0: hit music station in Estonia.
1: My hits.
2: Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline. Alatu järgmine aasta ma alustan varakult, leidsin ma teemanti, mis vajas veel lihvi. Olin ma hoolikas, sest ei leia neid tihti.

otsuseid ja vaid klaasidest, aga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame mured siin homsele. Palun meile pudel brinnerit ja ma olen su isiklik sommelier.

ja näen, kuidas maailm ümber libiseb mu käest. Ma palun peatage maailm, ma tahan maha siit, ma tahan tagasi.

naisi, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpruseid, mis jääle ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad, toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringiratast käin.

järgmised kevadet. Jäänud nii üksi ja ma harjudes elan, et see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii. Pooleks murtud.

0: uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Tere hommikust! Käes on esmaspäev, 8. juuni ja My Hits Hommik stuudios. Tervitavad sind Steven Raidmets ja Andri Padar.
2: Tere hommikust!
1: Ja võtame ette rahvusvahelise kalendri ja täna on rahvusvaheline ookeanide päev. Ma ei tea, kas ookeanid on su lemmikud või meeldivad sulle pigem järved?
2: Ei tead, ma olen täielikult ookeani mees, sellepärast, et kui ma olen välismaal, kus on ka ookean ja lained, siis mulle meeldib võtta surfilaud ja surfata. Ma nüüd räägin, nagu ma teeksin seda iga aasta. Ma olen üksikud korrad seda teinud, aga iga kord, kui ma seda teinud on, siis see on nii lahe.
1: Mulle meeldib just lainetes hullata, kui tulevad keskmised suuremad lained, mida Eestis põhimõtteliselt kunagi ei saagi. Ja näiteks Tenerifel olen käinud, siis on küll väga mõnus. Seal supled oled, naudid. Nii et mulle ka ookeanid meeldivad. Ainukene miinus, mis ma ütleks, on see soolasus. See, et ookeanid on soolased.
2: Ei, mulle see soolasus väga meeldib. Kuna ma olen selline soolane mees, toit on mulle alati üle soolatud, siis see soolane vesi, mis mulle suhu läheb, on selline nagu võib-olla lausa magustoit. Aga täna on ka rahvusvaheline parima sõbrapäev. Mina vaatan siin stuudios hetkel ringi. Ühtegi parimat sõpra ma hetkel ei näe.
1: Okei.
2: Jah, kuidas sinul on?
1: Ma ei nuta, mul läks midagi silma praegu.
2: Kuidas sinul selle parima sõbraga on?
1: Tõete, nende parimate sõpradega on alati niimoodi, et kuidagi, ma ei saa öelda, et vahetuvad, aga kuidagi vanaduses või vanemaks saades just on see, et tihti läheb palju aega kulutad ise endale ja võib-olla ei kohtu inimestega nii palju ja jäävad need, kes kunagi on olnud, nii et vahetuvad, aga samas mingid sõbrad on ikkagi päris pikalt.
2: Jah, aga nali naljaks tegelikult on see, et minul ei ole nagu otseselt parimaid sõpru, mul on väga head sõbrad, mul on sellised lähedased sõbrad, aga ma ei vali välja, et näed, sellest 10 sina oled see kõige parem.
1: Mis on võib-olla hea ka, kas peab valima?
2: Ei.
1: Selles suhtes ongi see, et inimestega, kui sa tunned ennast hästi ja sul on mingi seltskond ka, siis see on kõige parem nendega ühiselt aega veeta. Lähed mängid pingsi, lähed mängid midagi muud, nii et täna on vist aeg võtta heale sõbrale, ütleme hea sõber, siis mitte parim sõber, mõnele heale sõbrale telefoni kõne, öelda, nüüd on aeg padelid mängida. Aga paneme teile praegu head muusikat ja meie oleme siin teiega kuni kella 10 välja.
3: This is my morning on my

0: ja Steven , kui sa oled välismaal kuskil käinud , kas sa oled mõningaid Eesti asju ka näinud , ma ei tea , Eesti inimesi mm , Eesti musta leiba ?
1: Jaa , muideks ma mäletan , et kui ma käisin kunagi Hispaanias , siis seal olid vaata erinevad need alekokijoogid , olid need mingid mojitod , mis iganes ja ükskord läksime ühte suvalisse siis baari , rääkisin seal juttu ja siis teenindaja üks hetk tuleb , oota , te räägite eesti keeles või ? Ütles seda eesti keeles , me vaatasime talle otsa , oota , sa räägid ka eesti keeles või ? Et siuke hästi lahe äratundmisrõõm oli , et oled kuskil kaugel välismaal ja teenindaja on lihtsalt eestlane .
0: ja no need hetked alati teevad tuju heaks . Paar korda muidu mul on ka samamoodi olnud , et kohtades , kus eestlasi olema ei peaks , siis kohtad kedagi ja tuju läheb heaks , aga väga lõbus lugu on Threadsi ka jõudnud ja nimelt siis üks inimene oli Montenegros , Eesti naine oli Montenegros ja ootas bussi . Ja mis seal tuli? Pärnu kaubamajaka buss hoopis. Ja ta oli, mis asja, kuidas see võimalik on?
1: Siuke paralleeluniversumi tunne oli arvatavasti, et oled kuskil Montenegros, ootad seal bussi peatuses ja siis tuleb siuke kodune Tartu kaubamajaka buss sulle sinna ette ja mõtled, oota, mis asja, olema nüüd siin Montenegros või olema Tartus?
0: Tartu asja on Pärnu oli, Pärnu kaubamajaka buss.
1: Ah,
0: aga okay. Ei ole hullu. See meie, ütleme, montenegrolaste jaoks ei olegi vahet, kas see on Pärnu või Tartu. Aga ikkagi, see üllatuse moment on suur, need punased kleepsud olid ju ilusti peal, nii et tahaks, et juhtuks minuga ka sellised asju.
1: Jah, ma tahaks sinna Montenegrosse nüüd koha peale minna, ma tahaks teada, miks see buss üldse Montenegros on, kas ta võttis paar nüüd sõiduliini liiga kaugele ja eksis ära või mis põhjusel ta nüüd seal ringi sõidab?
0: Ma spekuleerin, ma ei tea, mis vastus on, aga ma spekuleerin, et esimene variant, buss müüdi maha, mingi Montenegros Negrovend oli nii laisk, mõtles, et ma ei hakka neid silte maha võtma, läks peale. Teine võimalus oli tõesti mingi selline gruppi reis näiteks ja sõidetigi Eestis siit, aga mine sa tea, mis õige vastus on.
1: No ma ei tea, kas selle siukse bussiga ma jaksaks nii kaugele Montenegros gruppi reisina minna.
0: Vabalt.
1: Oi, ei, ma, kus koos ma magan seal üldse?
0: Aga kus sa kaugele sa sõitnud oled, kõige pikem bussi reis?
1: Jaa, ma olen sõitnud Berliini Tallinnast. Kas see on äkki mingi 35 tundi või? Midagi sellist.
0: Ma olen Prahast tagasi sõitnud Tallinnasse. Ma pidin küll busse vahetama, aga ikkagi ma ostsin alguses ühe nagu liinipileti. Prahast Leetu, Leedust Lätti ja Lätis siis Tallinnasse tagasi. Nii et tundub, et Eesti asju ikkagi välismaal on. Hoidke silmad lahti. Let's go. Yeah, what's up? This is Rihanna. Sound of the hit music.

0: Andri, mul on sulle ainult häid uudiseid. Lugu on lihtne, enam ise autoga sõitma Eestis ei pea. Põhimõtteliselt istud rooli, roolis kinni haarema ei pea ja auto sõidab sinu eest.
1: No väga hea, sina hakkad sõitma.
0: Ei, mina ei hakka sõitma.
1: Kahju, võiks olla igakord niimoodi, et kui tahad sõita, Steven ütleb, mul ei ole probleemi, ma tulen kohale, viin sind ära ja mina ei peagi oma käsi ja jalgega mitte midagi kasutama.
0: Aga tead, mis on tegelikult, siuke asi on olemas juba, Andri, selle nimi on takso.
1: Pole kuulnudki.
0: See on siuke hästi lihtne, kas sa saad siis helistada või on telefoni appid.
1: Pole kuulnudki.
0: Ma ei tea, kas Steven järgi tuleb, võibolla üks Steven kuskil siin ringi sõidab, aga lihtsalt tellid ära, tuleb sulle järgi ja viib su kohale ka.
1: Aga võiks olla ju, et igasuguste Boltide ja Voltide ja Uberit tasemel on Steven. Ongi lihtsalt see näpne, kui Steven kirjuta chati sisse ja sõidab sulle kohale.
0: Aga ma annan sulle need häid uudised nüüd edasi. Eesti lubas kolmanda riigina Euroopas isejuhtiva süsteemiga autot teele ja muideks need uuemad Teslad siis saavad juba lähikuudel tarkvara uuenduse, mille järel siis juhti pea enam käsi roolil ka hoidma.
1: Okei, no tundub põnev. Ma arvan, et suvel Eestis on seda päris hea teha, sellepärast, et tegelikult teed on puhtad, teed on selged. Ma just mõtlen talvel, kui on üli libe ja lumi maas ja kõik mida iganes. Vaat seal mul tundub küll natuke kahtlane.
0: No ma tegelikult mõtlen ka seda, et meil on ikkagi kohti, kus on siuksed väga augulised teed. Ma tahan näha, kas isejuhtiv auto hakkab nüüd aukudest eemale sõitma või paneb ta rahulikult 60-ga sellest august läbi ja siis või mis siis juhtub
1: hakkab. Või mis ta siis teeb, kui auto on kõrval ja auk on ees, kas ta keerab autole sisse või jääb teele. Ühesõnaga väga palju huvitavaid asju.
0: Aha.
1: Ma arvan, et me kuuleme sellest meediavahendusel nii juba varsti, aga oota, mis sa ütlesid, paari kuu pärast, jah?
0: Paari kuu pärast, jah, aga noh, selles mõttes, et autojuhid veel pensionile ei lähe, pead ikkagi ise seal rooli taga istuma, liiklus ka jälgima ja sina oled ikkagi vastutav selle auto juhtimise ees, siis et kui mingisugune õnnetus või midagi on, sa ei saa öelda, et kuule, mul auto ise keeras, vaid jääd ikkagi sina süüdi.
1: Plus ma arvan, ma siin kunagi lugesin, äkki oli juba 3-4 kuud tagasi, et Bolt ja Nivida lõid koostöö. Käed lõid, et teha ka isejuhtiv auto, äkki nad hakkavad see takso asja ka siis proovima, et üks asja on see, et meie tavainimesed saame, aga võibolla Eestis hakatakse siis arendama seda ise sõitvaid taksosi ka. Minu mõelest väga lahe mõte, ma olen küll alati poolt, ma tean, et väga palju skeptikuid on ka, aga vaatame, usaldame, mis meil see tehnoloogia annab.
2: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb esmaspäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma on koht äikeseks. Sooja on kuni 22 kraadi.
3: Wake up Estonia. This is my morning.

0: is my head.
1: Steven, hakkan siit kohe proovile panema.
2: Okei, okay, no nii, pane.
1: Aga enne ütlen ära, et sõnaus on sõnakorje, mis toob eesti keelde ilusaid ja suurepäraseid uudissõnu.
2: Mm-hmm.
1: Ja mul ongi siis, ma ei tea, kas ma ütlen selle eestikeelse sõna, sina proovi siis ära arvata, et mis sõnaga, välismaise sõnaga on tegu, mis on kohandatud siis. Ma toon ühe näite ära. Kruss on siis croissant. Kruss võiks olla croissant, on ju.
2: Okei.
1: Okay. No ma arvan järgmise arved ära. Krõpskala. Mis asi krõpskala võiks olla?
2: Fish and chips.
1: Täpselt nii.
2: Okei. Nüüd hakkan aru saama, mis siin toimub. Aga no, ma mõtlen, miks sa mind nii vara hommikul siin mingi eesti keele eksamit tegema.
1: Sellepärast, et selle tubli noor mees sul energia vemmeldab kõik, keda teha ära. Mähik. No, ja ma ütlen ära, et see on toiduga seotud. Mõtle, mida.
2: Mähik.
1: See siin mähik. Sellest mähkima, ma arvan.
2: Jah, mähkima. Toiduga seotud. Inglis keeles on ta toit siis.
1: Ja kindel toit nii nagu fish and chips oli.
2: No toidult ma ütlen puhtalt praegu siin pasta.
1: Räppanda, mähik. Räppi paned ka niimoodi mähid kokku.
2: Ma mõtlesin, et pastas on nii palju erinevaid asju, et mähib kokku midagi.
1: Järgmine asja on üks konkreetne ese ja see on palapaun.
2: Palapaun, appikene, issa sa paneb mind nii rumalasse olukorda siin praegu.
1: See on seotud kulleritega, ma ütlen nii palju ära.
2: No aga siis ma ütlengi courier nagu kuller.
1: Kulleris seljakott on palapaun. Toidukullerid tulevad palapaunaga, toovad sulle head ja paremat.
2: Okei.
1: Okay. Nii, aga klõpsueine.
2: Klõpsueine, mitte krõpsueine.
1: Ei, klõpsu. Ja ma ütlen, väga loogiline.
2: Klõps. Klik deal. Click meal.
1: Ei, see on siis toit, mis on visuaals kaunis, mida peab enne pildistama, ehk siis klõpsu tegema ja klõpsueine. Niimoodi, et kui lähete sööma ja tuleb naine, teeb ikkagi pilti ka sul näiteks, siis on klõpsueine.
2: Okei, okay, kas see on nüüd mingi noortepärane või see on just vastupidi?
1: Ei, see on noortepärane. Keerik, mis see siin keerik?
2: Keerik, mul oli sõber nimega keerik kunagi, äkki see on tema?
1: Ei, see on pretzel ehk vesikringel. Nii, aga võtan veel paar tükki. Vurrel,
2: äkki see on nagu mingi vurr. See on see mingi, ütleme mingi mootorvahend.
1: See on free kartul. Steven, sa pead nüüd nädala vaatselt kõvasti õppima. Sul ei ole mingisugust vabandust. Pead need sõnad kõik selgeks tegema. Need on muidugi veel, kes taab sõnaus. Facebooki leht on ka olemas. Seal on need asjad kõik välja toodud. Aga seniks mõtleme korra, mida need meile ikkagi tähendavad.

0: mul on leitud nüüd meile raadio asendus. Meie ei pea enam siin käima koha peal, mitte midagi tegema, võime rahulikult kodus olla ja selleks on meil lihtsalt vaja ühte papagoid ja mitte midagi muud ei olegi vaja.
1: Ma mõtlesin juba, mis lolli juttu sa siin mulle ajama hakkad, et ei ole meid vaja. Ma küll ei taha kuugis siit ära minna, aga me võime ühe papagoi võtta küll, sest see ei ole halb mõte isene, sest ma loodetavasti on see papagoi, kes oskab rääkida.
0: Jaa, sotsiaalmeedias levib hetkel siis video Aafrika hall papagoist nimega Tibu, kes siis jagab koerale käsklusi täiesti arusaadavas eesti keeles. Mina ei ole kunagi sattunud peale ühegile papagoile, kes räägib. Ma alati kuulen, ma alati näen, et neid eksisteerib, aga mina oma kõrvaga kuulnud ei ole, nii ma arvan, et see on mingisugune propaganda üldse.
1: Kas sulle tundub, et see papagoi kuri tarvitab oma võimu ka? Ütleb talle kohe kistu ja too mulle snäkki või midagi?
0: Jaa, ta ütlebki seal videos siis, mis sa teed? Koht, oota, otsi, tubli ja istu. Ja ma mõtlen, et kui, kui mina oleks see koer näiteks ja mulle mingi papagoi kuskilt kõrged seal kohe karjub, et istu, koht, oi, ma läheksin kaklema selle papagoiga arvatavasti.
1: Mulle meeldivad need videod, mis sotsiaalmeedias on sellest, kuidas siis inimes kuulab mingit lugu ja seal on ka siis mõni käsklus justkui sisse. No juhuslikult keegi räpib või laulab mõnest asjast, et nagu sit sound, oi need istu maha ja siis koer loos kuuleb selle ära käskluse ja istu. Nii et ma kujutan ette, et papagoi on praegu võimupositsioonil, peab jube ettevaatlik olema, et muidu tuleb mingi komisjon kokku ja võibolla peatab need õigused.
0: Aga Andri, kui nüüd sina saaksid endale ühe papagoi, kes räägiks perfektset eesti keelt, siis mis sa tale ära õpetaksid esimese asjana?
1: No ikkagi need roppused. Ma arvan, need roppused tuleb selgeks õpetada. Miks mitte? See oleks eriline.
0: No okei, siis ma tean, ma sinu juurde küll ei tule, sest et ma istun kuhugi söögilaua taha ja siis hakkab papagoi mulle lihtsalt rääkima mingisuguseid roppusi samal ajal, kui ma seal üritan oma toitu süüa.
1: Nii no eks sa võtta väljakutse vastu, vaata, mis saama hakkab, kui pehme sa siis oled, kui see papagoi saadab sind kugi kuke taha ja aasale.
0: Ma jätaks selle petkel vahel, aga ühe papagoi võtaks küll koju ja võibolla siia eetrisse ka, kes minu eest hakkaks rääkima. Best music, best morning, this is my head. I woke up today, you're in shock. Me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions. It's the start of us
1: waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go!
2: Tere hommikust, kell on saanud 7, on 8. juuni, esmaspäev ja otse loomulikult teid tervitavad Janet Jamie Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar.
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust kõigile!
2: Nii mõnusad muhedad hääled on teil. Pean ütlema, et üks minu nõrkuseid mehe juures on see, kui tal on hommikuti, vaata see selline mõmmi hääl, mis on nagu natukene veel selline mahe, kandev, sügav ja teil on hetkel see hääl, nii et tore.
4: Ei tea, mis öösel juhtub, kas karu Ott käib istumas kõri peal ja siis tekib selline hääl või millest see tuleb?
3: No minul ei lihtsalt aken lahti selles mõttes, et väga tuuma füüsikat siin ei olegi.
4: Nii, aga mis see kuidagi aknast ronis sisse karu siis või mis see aknavärk on?
3: Jah, Andri, aknast ronis karu sisse, istus mulle siia kõri peale ja nüüd vaikselt ärkan siin selle hommikuse häälega ülesse.
2: Aga vähemalt teate, karu Ott on teinud oma töö, te olete ilusti kohal, mina olen kohal ja saame seda uut nädalat tervitada. Meil on siis juuni teine nädal, kui ma ei eksi. Hinded on kõigil väljas, eksamitulemused on ka varsti siis üliõpilastel ilusti õisis olemas. Ma ei tea, kogu aega on minu arust väljas valge, hommikuti, õhtuti. Ma ei tea, mida elult veel tahta.
4: Ujumas saab ka käia. Nädalavahetusel olid juba veetemperatuurid plus 20. Nii et saab käia küll. Vaatasin, et kuigi superrandades põhilised Tallinna rannad kakume Pirita punaslipud väljas, aga järved, need on soojad.
2: No siis tuleb lihtsalt järve minna, tuleb nii välja. Aga eks otse loomulikult me saame rääkida sellest ka, et mis nädalavahetusel toimus ja mis ei toimunud meie eludes. Aga head kolleegid, ma küsin hoopis niimoodi, et kas teil on selleks nädalaks ka mingid kindlaid eesmärke seatud? Kas teil olete need inimesed, kes mõtlevad nädal alguses, et võt sellel nädalal mina, ma ei tea, koristan panipaiga ära?
3: No ma siis sean need eesmärgid, no, vaja natuke kodu korrastada ja...
4: Jälle, enne nädal oli ka sama.
3: Iga nädal tuleb kodu koristada, Andri.
4: Aga miks sa nädal alguses ärkad, miks sa nädala vaatsel ära ei tee?
3: Sest et ma olen nädala vaatsel kodus isegi, ma eile olin kuskil Lõuna-Eestis, jõudsin õhtul tagasi ja siis no ma ei viitsin rohkem seda kodu koristada ka, kui 3 tundi oled autoga sõitnud.
4: Hakkab peale.
3: Aga ma sean eesmärgi, et täna, see nädal tuleb mitu korda trennis käia, täna ma lähen eratreeneriga trenni lõpuks, sest et ma ise sinna ei suuda ronida, nii et ma võtsin endale abilise, kes aitab mind ja me teeme ühe lahede videoseeriaga.
2: Vot, tubli mees, et kui tunned, et ise ei jõua või ei jaksa või ei oska, ainu, siis võtad endale ikkagi abi. Kuidas sinule, Andri, kas on selline eesmärk?
4: Ma lähen aitan Stevenil kodu ära koristada, see on minu sellel eesmärk. Tulen talle appi, ta on raske ja teeme ära põhjalikult.
3: Kõik kuulajad, jätke nüüd see meelde, Andri lubas mu kodu tulla koristama.
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
6: Mille järele sul isutab?
7: McDonaldsi kana.
6: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
8: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
9: Nii kiiresti.
8: Helista või broneeri aeg juba täna.
10: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Vaib, vaib, vaib, jah.
13: A
9: asja nimi on Vibe Life. Ja sul pole vaja mingit eritarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sealt kasvõi elektri.

0: 7:13 on saanud kell, tere hommikust ja tulen siis siia täna hommikusse natukene ka nädalavahetuse väga suure emotsiooni pealt. Nimelt tulin mina siis tagasi meeste tantsupeolt Rakverest ja pean ütlema, et niivõrd meil ülendav ja gift üritus, et mul on taas see ürituse, see emotsionaalne langemine heas mõttes. Et väga raske on tulla tagasi nädalavahetuselt, kus toimus lihtsalt nii palju.
1: Palju seal mehi umbes oli, kas me räägime nüüd 100 mehest, me räägime oli 30 meest kokku tulnud või oli üks grupp kokku tulnud?
0: Tuhandeid mehi.
1: Tuhandeid.
0: Ma jään nüüd vastuse võlgu, mis esimene number olla võiks, aga kui te märkate mingid videoid näiteks Facebookis antud ürituses, siis te näete neid erinevaid mustreid, mis seal loodi seal staadioni peal ja te näete seda siis meeste massi.
1: Kas võib öelda, et poolel Eestil olid igasugus aiatööd tegemata, muru oli niitmata nädalavahetusel, grill oli tegemata, naised olid kurvad, üksinda või naised elast kaasa või?
0: Tead, jah, ma ütleksin nii palju naiste osas, et kui te nüüd pahandate meestega täna hommikul, et miks muru on niitmata ja miks umbes, ma ei tea, grill tegemata on, oleksite võinud tulla oma meest vaatama Rakverja, et mis ta siin tantsib ja mis ta teeb ja kui ilus ta näeb välja nendes rahvariietes, ehk siis ma tunnen küll, et kui minu noormees peaks tantsima rahvatantsu, siis ma nutaksin seal publikus juba sellepärast, et uhkus on nii suur.
2: Aga Jan, et sina vist ju treenisid välja mingisugune grupp mehi, kuidas neil läks?
0: Oi, mul tuleb pisar silma, sellepärast, et ja tõesti olin juhendaja siis ühele gruppile. Et teed lihtsalt see tunne vaadata oma gruppi platsil, et nad moodustavad õiget mustrit või nad on, teevad ühte kindlat rasket sammu korrektselt, mida me oleme õppinud pool aastat, siis ei jää mul mitte midagi üle, kui lihtsalt nii juhke olla.
2: Kas mingid apsakaid ka oli?
0: Muidugi oli, oi, muidugi oli ja küll nad said mu käest ka. Aga vaata lõppkokkuvõttes peol olles on juba juhendajane see ülesane ka, et sa ei hakka peale igat mingit väikest apsakat pahandama nendega, sest et mis emotsioon neil jääb, on ju. Ja erilised mõtted on, või no sellised kaastunded või jah, mõtted on mul ühe oma meestantsija suunas, kes sai teha 4 etendusest ühe kaasa, sellepärast, et tervis vedas alt.
1: Oi.
0: Ja võt, see
1: mis
0: see
1: vervis täpselt on?
0: Kuidas?
1: Mis see on täpselt, mis alt vedas? Alus püksid kuksid ära või?
0: Ei no, ikkagi halb oli olla.
1: Selles
0: tervis suht, vedas alt.
1: Ma kuulsin vervis.
0: Ei,
1: ma võtsin,
0: tervis vedas
1: tervis,
0: alt.
1: Selge.
0: Et ei olnud üldse hea olla ja sai teha ühe esimese etenduse sai teha kaasa.
1: Okay.
0: Ja lihtsalt nii kurb, et oleme nagu aastaid treeninud. Ja siis saab teha ühe etenduse kaasa. Aga mõtted on tema poole teel ja tegelikult oli ka selle ühe etenduse väga eeskujulik ja väga tubli. Ja tõesti kõikidele meestele ja nende naistele tervitused Rakverest meeste tantsupeost.
3: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee. Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
4: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulvet üllatusteks valmis.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Kunstnik pani pildile nimeks See merepilt, nii et meri ongi kõik, mida sealt otsitakse.
7: Jätka Fredrik Backmani uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna. Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.

0: My Hits.
1: Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt is ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: Tere hommikust, 7.25 on saanud kell ja ega see jaanipäev ja kogu see möll, mis sinna ümber, siis mis seal ümber käib, ega see enam kaugel ei ole. Ja mina olen alati olnud see inimene, kes on miski pärast jäänud alati siis jaanipäeva puhul Tallinnasse. Küll on vaja siin enne või pärast teha tööd, kuhugi ära minna pole just kui aega või energiat ja nii hea meel on siis öelda, et esmakordselt on võimalik ka Tallinnas nii tugevat jaanipäeva kraud pidada, et rõõm on kohe südames. Ehk siis Tallinna jaanituli 2026 toimub see aasta, mis on äge.
1: Ja kuulsin, et seal ju astub üles meie kurikuulus Tommy Cash, Smiler, see isegi Two Quick Stars start, nii et päris korralik bande on ikkagi koos selle jaanitule ääres.
0: Ja kõik neiud mustas kleidis, siis palun kohale minna.
2: Parem oleks, et neiud on kohal, aga tegelikult Kredit 24 tuleb sellega appi, et tahab, et jaanide veetmine oleks mõnusem ja parem ja annabki ära siis kokku 5 piletit Tallinna jaanitulele ja kamba peale veel 20 eurot ka. Minu meelest üsna ideaalne võimalus. Ma arvan, selle raha, et saab juba nii mõndagi lubada endale.
0: Oi, kindlasti. Mõnusad mingisugused snäkid ja tugevad võib-olla sellised praed kõrval, et oleks energiat, et siis natukene aega veeta seal on ju. Ja kindlasti toimub Kredit 24 lehel endal ka siis loos, kus nad loosivad samuti pileteid Tallinna jaanitulele. Seega võimalusi on nii palju. Ja meil on siis Maihits Facebookis ja mõnus loosimäng käimas, kus siis, kus ta ära tunnete loosi, väga lihtne. Steven ja Andri on seal grilli ääres juba nii valmis. Ja kindlasti minge võtke loosimängust osa, sest et see jaanipäev ei ole enam kaugel.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 24 kraadi.
4: Wake up Estonia. This is my morning. On my heads.

0: 7.36 on saanud kell, tere hommikust ja nüüd ma toon teieni kõige suuremad vead külaliste võõrustamisel. Mina vaatan ka peeglisse, kui ma nüüd seda nimekirja nüüd ette loen ja vaatame, mis me oleme teinud ja mis me ei ole teinud.
1: Väga hea, mulle paja, mul tuleb täna kaks sõpra külla, nii et siis tean, mida mitte teha või vastu pidi, panen nad proovile ja nii ongi.
0: Ja.
2: Huvitav, ma küll seda kutset Andrei saanud.
1: Ongi, üks, kaks. Kuidas sa kutseti saanud?
2: Ma ei tea, mulle ei kuskil ikkagi postkasti.
1: Sul jääb tulemata täna, jah?
2: Jah, ma ei tule ikka.
1: Ah, okei, okay, siis tuleb üks.
0: Nii, see nimekiri vist on pigem vaata selles osas, et kui jäädakse ööseks näiteks.
1: Ah, okay.
0: Küll aga jällegi tasub mõelda ka selle peale, et kui tullakse nii-öelda õhtuks külla. Nii, esimene asi on see, et külalist võetakse vastu külmalt ja kuidagi kohmetult. Mm-hmm. Muidugi oleneb, et võib-olla kui hea sõber või ta on või ei ole, aga umbes see, et sa ei tervita teda soojalt või ei aita, ei ütle, et kuhu võib-olla jalatsid panna või kuskil köögis askeldada, siis karjuta alle, et tule sisse võtta.
2: Aga kui mul on see üks sõber, kes iga kuu käib minu juures või siis iga nädal ta kuidagi satub mulle sinna ukse taha, no siis ma juba tead, annan talle juba koduvõtmed ja ütlen talle, et ta ei tule, millal soovida.
0: Võt, just seal on mingisugused erisused, on ju. Järgmine on siis see, et külalisele ei anta piisavalt privaatsust. See on selles osas vaata, et kui ta jääb näiteks ööseks, on ju, ja siis läheb pidevalt kontrollima, et mida külaline teeb või et kas sa oled ärke veel või sa hetkel magad.
1: Meil on kodus lahti see ukse poliitika, et tahad õhtuks ust kinni panna, ei külaline, ära pane, jäta kuks lahti.
0: Ma käin sind jälgimas. Siis on veel see, et kodu võib-olla eripärasid ei selgitata. Ei räägita näiteks wifi paroolist või et vaid ja mingisugused keerulisemad, vaat vahepeal mõni uks on siuke, mis käib mingi nippiga lahti. On, et peab ütlema, peab rääkima nendest asjadest.
2: No need on kõik lisatasu ees, selles mõttes, kui sa minu wifi tahad, siis on 5 eurot päev ja siis ta saab selle koodiga.
0: Ma ei kuulta ette, et tüübil, ma olen Steven on see vend, kellel koridoris on mingi tafel, mingi tõnda menüü. 5 eurot on wifi parool.
2: Minibaar on ka see külm tafel.
0: Vetsus käimine 2 eurot, see on nautige.
1: Ma arvan, et ta saadab pärast arve ka toidu eest. Kuule, et sinu osa oli see ja siin on minu tööraha sees ja elektriarve ka.
2: Täpselt nii.
0: Ja viimaseks on see, et kui jäädakse ööseks, siis ikkagi võiks pakkuda rätikuid ja panna ikka puhtad voodilinad. Et peaks olema pandud siis kõik valmis ilusti ja rääkida ka ära. Üks asi panen ise juurde. Räägi ära, kuidas sinu tuš töötab kodus. Minu arust iga kord, kui ma lähen kuhugi, sa hakkad 5 minutit seal tuši all, oled juba nagu võtnud riided ära, on ju juba hakkab külm ja sa ikka veel askeldad selle tuši kallal. Seega siin on väiksed siuksed nipid trikid, et sinu külalisel oleks sinu juures hea olla.
3: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Maal on õhkuma.
6: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
7: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
8: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
10: Wake up Estonia, this is my morning on my hits.

0: Tere hommikust, 7.48 on saanud kell ja kolleegid, mul siin Andri ja Steven. Kuidas on teil lood Alice Imedemaal, siis tahaks öelda, et multifilmiga või siis kogu selle looga?
1: Ta on mul meeles ülimalt siuke lahe visuaalne nii-öelda siis
0: looming
1: jah, täpselt. Väga lahe on. Just illuti tegelikult, mis illuti, pool aastat tagasi umbes sai vaadatud elukaaslasega, aga kuskil ta jooksis, siis märkasime. Aga jah, ei, ta on väga lahe.
2: Paljud jaoks on üllatus, et ma praegu muidugi googeldasin peast ei teadnud. 1865 ilmus raamat.
1: Wow.
2: Esmakordselt, nii et on ta olnud ikkagi väga-väga kaua meie teadvuses ja mõtetes. Ja mulle meeldib mõned tegelased, kes seal on. Jänes on näiteks väga tore. Mm-hmm. Ja nüüd ma ei tea, mis selle tegelase nimi on, kes seal seenekese peal istub.
0: Mm-hmm.
2: Et ta vana tark ühesõnaga, aga ta on kas ussike oli või mingi
0: okay.
2: Jaani uss või midagi sellist, ma ei mäleta.
0: Mulle endale ka ääretult meeldib kogu see lugu ja kõik see, nagu see Steven ütles ka siuke visuaalne pool, et küll see Kübarsepp ja Ärtu Emand ja Märtsi jäneseks ole ja kõik mingisugused irvikkassid ja mulle ka ääretult meeldis ja nii lahe on see, et Vaagen küll siis on loonud sellise võlupargi nimega Alice Miljoni õie võlupark.
2: Ja no piltidelt on näha, et tehtud on väga-väga palju, mm-hmm. väga palju erinevaid värve on, siin on punast näha, kollast näha, roosad näha, rohelist näha.
0: Ja see ühesõnaga toob sinna selle visuaali ja need värvid, millest sinna Steven rääkis ka ja otse loomulikult ei puudu koha peal ka kohvik nimega Alice.
2: Ja
0: see kohvik, ma juba näen pildi peal, see kohvik on siuke ere lillat värvi ja see lihtsalt on nii tore ja nii kutsuv, et väga-väga kift.
1: Toon välja veel, et siis Alice'i võlupark avatakse 18. juunil,
0: mm-hmm.
1: avamispäeval toimub ka eraldi avamisüritus ja saab siis kõik inimesed seal tasuta olla, kellel on siis hotell.
0: Ja.
2: Aga hotelli elamust tahame ka välja loosida koos spa mõnudega nimelt kolm perepiletid Vaagen Külli võluparki külastamiseks. Vabandust, spaamõnusi siin ei ole, aga saate võluparki vaadata. See on juba selline nii-öelda teistmoodi kogemus ja nagu ütlesin, kogu perega.
0: Just täpselt, aga nüüd ongi tarvidus minna MyHits Instagrammi. Anna meile teada, et mida võtaksid Imedemaal üldse kaasa. Ja siis võidki olla siis see võiti, kelle me reedel juba siis välja loosime.
3: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
4: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega, rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
5: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
6: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulbet, üllatusteks valmis.
7: Ettevaatust,

0: uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8 ja kõige ambitsioonikam kodune selline taimeprojekt, mida ma kunagi näinud olen, nimelt Elina siis jagas Threadsi vahenduselt seda, kuidas nad otsustasid hakata toas banaane kasvatama ja mitte kuskil aias, mitte kasvuhoones, vaid korteris oma toas.
2: Ja ma sattusin ka selle Threadsile muideks just peale, vaatasin ja imestasin, no kuidas on üldse võimalik, no nii nagu ilusad banaanid nägid välja, lugesin, et oli täitsa banaanimaitsega, tugeva banaanimaitsega ja natukene vist isegi hapukamad.
1: Ja no need väikesed banaanid, me ei räägi võibolla nendest ülisuurtest banaanidest, mis me toidupoodides näeme, aga kui te Hispaanias käite, siis näete on need väikesed värgid.
3: Ja nii lahe on minu arust see, need ideed, mis inimestel tekivad, et üldjuhul kui mina mõtlen, et oo, paneks midagi kasvama. See arvatavasti oleks kas mingi piparmünt või till või võibolla tomat on ju, aga see, et kuule... Mis me ikka, noh kuule, mõtleme kastist välja, paneme banaanid kasvama.
1: Aga projekt võid sise aega 3 aastat, sellega nöelda, ja banaanid sääles nüüd kätte ja banaani siis nöelda, viljas kuni küpsemiseni võitsi veel 5 kuud aega ja ühe banaani keskmine hind 36 euri.
3: Oh, kas oli väärt vä?
2: Kallis lõbu, ütleksin mina.
3: Ja,
1: aga
3: ja.
1: Kui ta nüüd edasi toodab, siis tõenäoliselt läheb banaani hind veel odavamaks. Aga ja tõesti, mis see kaua aega võttis, oli see kasvamise protsess. Nad istutasid sõpradega 3-4 korda seda banaani taime ümber ja no see võttis aega. Ja pilt on ka sellest, see on reaalselt. No ma panen puusalt, ütlen, et see on umbes 3-meetrine lagi, pott on maas ja no see banaani taim on vastu lage täiesti.
3: Tead, 36 eurot küll, aga minu arust on nii lahe öelda, et sul on kodus banaanid kasvamas. Et selles mõttes on küll nagu, proovi või ise ära, aga jällegist 3 aastat. 3 aastat istuta ümber, hoolitse, kasvata.
1: Kasta.
3: Eks ole, kasta on ju. Ja minu käel isegi nagu sureb kaktus ära, ma ei tee nalja, et kuidas on võimalik hoida elus 3 aastat ühte puud?
2: Ma just mõtlesin sama, et ma võin teda 3 aastat seal ilusti kasvatada, saab 3 aastat läbi ja siis ma vaatan, et oi, nad on juba 3 aastat vist seal väga nukralt seisnud ja sealt ei tulegi mitte midagi hoopis välja.
1: Aga soovitan, võtke ette selliseid eksootilisi siis, ma ei tea, koduseid toataime projekte ja nüüd on banaan tehtud, ma ei tea, arbuusi toas ka kasvatama hakata äkki.
3: Äkki mango vä?
1: Sobib.
2: Oo, jaa, on ju. Mango tahaks
3: kuule,
2: küll.
3: Teeme maihitsi mangopuusi.
1: Mina soovin mitte sellest hoolitseda, aga teie äkki kahe peale.
0: Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale. Lisainfo vaagenkull.ee.
4: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
5: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval Rally Estonia.ee. Start on antud.
7: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24x0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Hey, I'm Alex Warren. Oh. I'm so excited

0: hear the same.
1: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show.
2: Wake up, it's a brand new day.
3: Tere hommikust, 8.13 on saanud kell ja head kuulajad, ärge olge see aasta nagu mina viimased 3 aastat. Mina olen see inimene, kui rääkida jaanipäevast või jaani tule nendest üritustest, eks ole, siis mina olen see, kes jätab kõik viimasele minutile ja lõpuks tuleb siis olukord selline, kus kuhugi pole enam minna, midagi pole teha ja on jaanipäeval lihtsalt oma kodus üksinda vaatepõrdult vaadet.
4: Jah. No mul on üsna sarnane olukord, kuidagi ei ole suur jaanipäeva tähistaja, kuigi võiks ju kõik tähistavad ja on antud need vabad päevad ka, mida niigi nädalases ei ole. Ju.
3: Ei ole, umbes kõik on antud, ilma on antud on ju, vabad päevad ja ikka oled mingi, ma ei tea, ma jään siia kuhugi koju teki alla.
4: Tuleb teha nagu üks kolleeg kunagi soovitas, jalad tagumikust välja võtta ja hakata liigutama.
3: Just täpselt ja Tallinna jaani tuli 2026 ootab teid see aasta ja just nimelt neid, kes võibolla ei saa, ma ei tea mille tõttu võibolla kuhugi saarele sõita või kaugele ära sõita, või tuuakse see jaani tuli siia pealinna meile otse kätte. No kes seal näiteks siis üles astuvad, meil on Tommy Cash, Smilers ja Two Quick Start ja meil toredalt siis käib ka väike loosimäng, täpsemalt siis My Hits in Facebookis. Facebookis, kus me tahame siis lausa 5 piletit sinna jaanitulele siis välja loosida.
4: Ja lisaks 2 eurot ka, et seal koha peal korraldada midagi, aga Kredit 24 on need piletid välja pannud ja selle summa ka minu meelest sõpradele võibolla ei peagi ütlema, et summa võid sõpradele ütlema, et kuule tasuta pilet on siin. Ma ei tea, kas sa hakkad neile üldse välja tegema?
5: Ei, mina ikka teeks väiksed šašlõkid, siis midagi mõnusat magusat kõrvale. Ei, 200 euroes saab ikka väga palju tegelikult kokku ostetud seda mõnusat jaani tule kraami.
4: See on 40 eurot nägu sisuliselt. Ütleme, et sa tahad sõbrale toidu teha, paar jooki, ei ole probleemi.
3: Ei ole probleemi, just nimelt. Mina veel soovitaksin teha niimoodi ka, kui te pärast seda, kui te ole My Hits Facebookis ära käinud, eks ole. Niimoodi, et kui te selle võidate, see 200 eurot, see ärge öelge oma sõbrale alguses, et te hakkate välja tegema, on ju. Ja siis jõuate kohale, ütled sõbrale, et võid oma raha jätta sinna tagataskusse, täna on minu kulul. Olge võt jaanipäeval selline sõber.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nullu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
7: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
8: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võibolla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
10: Loomulikult Kanal 2.

0: MyHits hommik ja mul on hea meel stuudios tervitada täna 35 maffiamehi. Tere hommikust teile!
1: Jõu!
2: Jõu!
1: Tervist!
0: Aga 35 maffia, tutvustage te individuaalselt ennast ise. Me teame teid kui pundina, noorte punt, kes on tulnud kokku, teeb väga lahedad muusikatega. Kes te individuaalselt olete?
1: Mina olen Eke, ma lihtsalt rappin ja midagi muud ei teegi. Tavaliselt olen töötu ja teen muusikat.
2: Ja mina olen Rõgavert, mina olen ka 35 maffias rapper ja ma ei tea, mulle maitsevad rock või rebel meenid.
3: No ma olen Filip, ma olen siis producer, teen mingi mussi, teen visuaale, teen kõiki seda tehnilist värki.
4: Mulle väga meeldib teie ausus, et ma olen töötu ja teen mussi ja mulle meeldivad veel meenid, et mulle väga meeldib just teie puhul see, mis ma näen Instagramis näiteks ka see ehedus või see, et ei ole vaja nagu mingisugust mingit kuvandit luua, vaid teeme seda, mis me teeme ja sööme veel meene, on ju. Aga kuidas teie punt üldse kokku sai, sest et mina isiklikult ei tea ja ma väga vabandan.
1: Me põhimõtteliselt kõik käime samas koolis välja arvatud siis Filippi, aga kõik teised meie pundist siis käivad samas koolis, oleme paralleelid ja siis kuidagi aasta jooksul oleme kokku sattunud nagu. Ja no sealt tuligi siis mõte ka veel, et muusikaga tegeleda. No see oli suht random mõte, aga nagu tahtsime kuhugi jõuda sellega, et me ei teinud seda, et lihtsalt mingi lällata, aga nagu pigem ikka, et kuskil edetabelites on.
0: No väga hea edetabelitest olete, ma vaatsin eelmine nädal oli top 30 MyHitsis olite esimesel kohal, aga 35 maffia viitab, et olete 35-aastas või millele see viidata võiks?
2: Ei, see viitab selle, et meid on 35 tükki.
0: Nii palju või?
2: Ei, tegelikult see nimi tuli siis bussist numbri 35, mis siis käib meie kooli eest. Väga huvitav kokkusattumus, ma tean. Aga see buss siis viibki enamusi koju, kõiki peale minu jäkke põhimõtteliselt. Ja siis see nagu, ma ei tea, see on nagu sümbol, me liigume kogu aeg, et me kodus ei ole kunagi põhimõtteliselt.
4: Väga lahe, mul alati meeldib neid nime nagu lugusi teada sellepärast, et sa olete pannud nagu nime mingisuguse bussi järgi, mis on kogu aeg nagu liikumises, vahepeal viib koju ja vahepeal viib kodust ära kooli, väga lahe.
0: Aga te teete ka uut muusikat, teil on tulnud välja uus lugu nimega Tarhun ja kuulemegi Tarhuni ära.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 24 kraadi.

0: This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: My Hits hommik ja mul on hea meel stuudios tervitada 35 maffiamehi. Tere hommikust teile!
3: Tere!
4: Tere!
2: Aga teil tuli välja uus lugu Tarhun. Kas Tarhun maitseb või mitte?
4: Tarhun päris maitseb jook tegelikult, jah. Aga jah, lugu tuli välja. Lugu on päris hea.
2: Aga millest see lugu räägib? Ma saan aru ilmselgelt Tarhunist, Tarhuni armastusest, aga miks just see jook või kus teil sellega mingit sidemet on?
4: Otseselt nagu ei ole, aga ma ei tea, see on selline... nagu nostalgia või midagi sellest nagu Tarhunni vaata kõik eet mingi lapsepõlves võib-olla ma ei tea, võib-olla see on ainult mina.
2: Mina iga, ma mäletan.
5: Ma olen kõik kõik.
2: Nii, et tuttav jook. Kas on veel plaanis teha, ma ei tea, nüüd limpalugu ka või jääta selle juurde või mis teie üldse plaanid on, mida te teha tahate veel?
5: Augustis kuskil oleks mõte EP teha, et sinna proovida erinevad stiilimuusikat teha, et mitte ainult siis seda garaaži, mis me oleme praegu teinud. Viimased kaks lugu ennem tegime mingi teist stiili ja mõte on võib-olla sinna tagasi minna, et kindlasti teha garaaži ka edasi, aga vaadata teisi stiile ka ikka.
6: Mina tean Tarhunni laulu kohta nii palju, et mul üks sõber saatis TikToki, kus oli väikese tiiser laulust ja ütles lihtsalt sõnad, siit tuleb. Nii et mul on juba oli nagu väga siuke okei, nii lahe, aga seal teeb ju ka kaasa ju ka üks neiu, ma pean ikka naiste eest rääkima, aga kas mul on õigus?
5: Jaa,
6: on ju. Kes on see neiu, see salapärane neiu, sest et mina tahan ikka teada nagu naislauljate ja räpparite kohta ka?
5: See neiu on... haige.
6: Haige?
5: Ja neiu on haige. Neiu on kahjuks see nädal olnud haige. Ja sellepärast ta jõudnud ka täna siia. Aga ei, osaleb ka aktiivselt pundis.
2: Ja mis ta nimi on? Või mis tema esine ja artisti nimi on? Et keegi, kes tahab, saab teda järgi vaadata?
4: Mai Lil.
3: Või siis rappar nimi Lil Mai.
6: Väga tark. Et mulle väga meeldis jah see, et on justkui nagu poiste kamp, aga alati nagu, ma ei tea öelda, et tuleb kasuks, aga väga kift on lihtsalt kuulata endal ka nais häält või sellist meloodiat. Nii et kiidan väga.
2: Ja tundub, et teil on minekud. Kas te teate juba, oskate öelda ka, on teil tulemas mõni koht, kus teid näha saab mõni live lähiajal?
5: Me siis esineme Pühajärve Jaanitulel, esineme Õllekal ja siis esineme Pärnus ühe laveril ja ma arvan, et siit tuleb veel mingid asju juurde innast.
2: Absoluutselt muusikutel suvi on selline väga töine aeg, aga noored mehed, aitäh teile ja loodetavasti tuleb siis uut muusikat veel kuigi praegu täna just tuli, nii et hakkake, või mitte täna, reedel tähendab juba tuli teil välja, lugu Tarhun, kõik kuulema.
7: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
8: Mille järele sul isutab?
9: McDonaldsi kana.
8: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
10: Oih, mina siin! Juuni on Offist! Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
11: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
12: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk. 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu. 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval, 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
1: Wake up! Wake up Estonia! This is my morning on my

0: tere hommikust, 8.51 on saanud kell. Kuulge, 10 päeva veel ja siis meil ju avaneb selline imeilus tõeline muinasjutumaa ja seda siis täpsemalt Vaagenküllis. Et siis kui kellele meeldib näiteks Alice Imedemaal, siis vaadates praegu pilte, mis seal toimuma hakkab, siis saate minna päriselt kohale Alice Imedemaal maailma.
1: Ja see Taagepera loss, mis seal on koos selle aiaga on transformeeritud. Siin on erinevad kujukesi, siin on küll nii-öelda lilli, taimi, siin on lõigatud mingid hekke teatud viisidel, mingid mäed on ära kaunistatud, ausutavad sellist suurt ettevõtmist, mis mina ei ole varem näinud.
2: Ma vaatasin ka neid pilte ja no suu ammuli tõesti väga, väga ilus ja maagiline. Ma tean, et mul elukaaslane tahaks kohe sinna pildistama minna.
0: Kas ta kullake tahab minna juba värava taha?
2: Juba läheb 10 päeva varem, võtab oma telgi, ootab seal, aga ma tõesti siit lugesin ka, et isegi tehakse mingisugune 15-meetrine roosi mägi, mille otsa saab siis minna kauneid vaateid lossile nautima ka.
1: Plus seal on kohvika olemas koha peal ja restoran ka veel, et kes tahab ise inestada, seal on võimalus olemas.
0: Aga enne veel, kui te sinna värava taha ootama lähete, siis tasub minna hetkel MyHits Instagrammi, sellepärast, et meie tahame lausa siis 3 perepiletit välja loosida juba reedel, et saaksite minna siis Alice miljoni õie võluparki nautima. Kõik, mis tuleb teha, on kommenteerida, et mida võtaksid imede maale kaasa. Ja mina arvan, et mina võtaksin kaasa fotoaparaadi, sellepärast, et mina ei suudaks mitte kuidagi vaata sõnadega edasi anda, mis seal toimub.
2: Mina loen siit Instagramist, et Marianne näiteks ütles, et tema võtaks kaasa hea tuju ja 3 sõpra.
0: Oi, ja mulle meil, kuidas Kaisa ütleb, et võtaksin oma lapsed kaasa. Et väga lahe ka nüüd, enne kui me sinna tõesti jääme siin kenasti ootama pargi avanemist, siis mine MyHits Instagram.

0: Rootsis. Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
3: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eri efektid. Piletid müügil Piletilevis.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Tere hommikust ja kell ongi juba märkamatult saanud juba 9. Kallid kolleegid, Andri ja Janet, panen teid nüüd proovile. Mul on siin üks selline kuulutus, siis müügikuulutus, müüakse kortermaja. Arvake ära, kus kohas või mis asukohas võiks see kortermaja olla. Toon välja siis mõned sellised märksõnad või laused. Müüa korter, kus naabrid on erakordselt vaiksed. Vaade jääb avaraks ja püsivaks ilma ootamatu uusarendused takna alla. Eks siis on garanteeritud, mingisugust uusarendus sinna ei saa tulla. Vaade on täpselt selline, nagu sa ostad ja mitte midagi selline muutu. Ja nüüd viimane vihje. Sobib inimesele, kes ei karda eristuda, hindab vaikust rohkem kui vaateid kaubanduskeskusele. Boonusena, kui elu liiga kiireks läheb, piisab ühest pilgust aknast ja perspektiiv on kohe paigas. See on tõsi müügikuulutus meil siin Eestis.
2: Sinu naaber, ma arvan. Kõik vastasid tingimustele, et olla sinu naaber ja elada vaikselt ja rahulikult sinu kõrval.
1: Aga arvad, et uus arendust ei teki mulle sinna kuhugi?
2: Ma arvan, et sa lööd kanna maha ja ütled, et ei tule midagi. Sinu sõna maksab.
3: Mm-hmm. See peab olema ju mingisugune mereäärne koht. Vaata, seda on merre nagu vaevalt, et heitatakse sulle ette. Mingi mereäärne koht... vaikne, eks ole, et just kui linnamürast nagu väljasäkkive. Ma ei tea, esimene mõte oli kohe sinna väära jõesuu poole miski pärast, aga see peab olema mingi huumorisnitiga praegu.
1: Ja.
3: Nii ma kardan, et see on nagu mingi alla mingi looma, et ma ei tea.
2: No see huumorisnit maksab 40 000.
3: Vähe rohkem, ma arvan.
1: 39 900 eurot on tõesti see hind. Ma ei tea, kus Andri nüüd selle siin paika pani, ta on juba selle üles leidnud.
3: No mis me mängime siis, kui Andri teab?
1: Jah, tõesti, see kinnistu asub Kalmistul, täitsa nagu Kalmistu sees. Saadki sealt, siis näitan sinna Janetile pilti ka. Sükke renoveerimist vajav hoone, aga nüüd on ta Tartumaal täiesti müügis meil.
2: Jaa, no üks korter sellest hoonest, aga no, sinna tuleb raha sisse panna, aga mulle meeldib see, et taga aiast saad otse Kalmistule niimoodi, et 5 meetrit tagumisest aknast on sul esimene juba selline surnuplats ka.
1: Jaa, minu mõelest sükke väga geniaalselt sõnast müügikuulutus selles mõttes. Ta on sotsiaalmeedias praegu väga palju tähelepanu saanud. Inimesed kiidavad nii seda maaklerit, kuigi siis teevad natuke nalja ka selle asukoha üle, et võibolla sobibki sellise vaiksemale inimesele ja kui elu lähebki liiga kiireks, siis vaatab lihtsalt aknast välja ja saab aru, et noh, miski ei ole siin igavene.
0: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus, Expressions.
4: Maal on õhku maal.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just, ära jää ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
7: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega swedbank.ee ja pea nõu.
8: Järgneb ravimireklaam.
9: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
8: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
10: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
11: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
12: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stig Räästa, Chris Poiss, ja paljud teised.
13: Seekordne festival on country stiilis.
12: Vaata lisaks perefestival.ee.
14: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot on-off.

0: Morning. Tere hommikust, 9.15 on saamas kohe kell ja head kolleegid, saate natukene mõelda, et mis on kõige veidram koht, kuhu sa oma telefoni oled kas või korraks unustanud. Miks ma seda küsin või palun teil mõelda on see, et nägin mina Redditis pilti, kuidas keegi ootas väga oma uut, vist tundub olevat duši otsik, tegi karbi lahti ja vaatab, et kellegi telefon on seal ka. Mis tähendab, et kullakene pakkija on lihtsalt panud oma telefoni sinna karpi kaasa ja ma ei kujuta ette, kaua see pakkija on oma telefoni otsinud. Seega, noh, selline juhtum siis.
1: Tahad korraks toetada, mul on ka väga tihti, ma panen korraks ära, ma otsisin nädala vahetusel just telefoni, mul kappi oli, nii et noh, kappi sisse saad aru, et ma käisin kõik kohad läbi ja õnneks tuli meelde, mida ma päeva jooksul tegin, aga vahepeal on küll, et no mis seal ajus toimub, ja te riide kappis sokkide kuskil vahel.
0: Mina jätsin viimati külmkappi. See on ka täiesti uskumatu olukord, et tahad midagi külmkappi panna. Ju oli mul mõlemad asjad käes telefon ja ma ei tea, mis iganes või pakk on ju. Mõlemad külmkappi ja otsi lolliks ennast on ju. Aga mul, vähemalt jahtus maha.
2: Mul on Janetiga täpselt sama situatsioon olnud. Mul ei ka külmkappi, aga üks juke, mis mulle veel meenub, on see, et ma hoidsin telefoni käes ja samal ajal otsin telefoni. Ja olen, otsin ja siis elukaas on, kus on telefon on käes, mida sa otsid. Nagu. Rohkem kui ühe korra minu mees isegi. Ja on olnud ka see, et kõrvaklapid on peas, otsid kõrvaklappe ja siis oot, oota, mul on kõrvas need üldse.
0: See on mõnus ja minu üks sõbranna kunagi viskas oma telefoni ära niimoodi, et tahtis pitsakarpi ära visata. Ma kullaka mani pitsakarbi sisse oma telefoni ja pani kogu täiega. Õnneks vaata, see pitsakarp läheb, oli puhas ja läheb sinna papp, mis iganes kasti, eks ole. Ja kenasti uppus sinna pappkasti kogu mis kasti ja võttis oma telefoni ära. Selline seis. Aga mul on siin paar kohta veel, kuhu inimesed on jätnud oma telefone. No näiteks, mis on natukene kurvem, muidugi on siis see auto kapotile või siis katuse peale. Et no kui sõitma hakkad, siis võib juhtuda, et kaob ära.
2: Ja just paar nädalat tagasi sõitsin sõbrannaga Tartusse ja ta jätis auto võtme tagasi endale pagassi peale, sõidame, oleme juba kuskil ülemiste juures ja siis keegi nagu vaatas taha, nagu kuule sul on võtmete pagassi selle luugi peal ja siis jäime tee järjest seisma, võtsime ära, aga me olime ikka 5 minutit ikka vähemalt sõitnud.
0: No vedas, et alles olid, oota aga need ei saanud olla ju autovõtmed, sest auto sõitis on ju, see pidi olema koduvõtmed.
2: Ei, need olid autovõtmed, see on, tal on nupuga vaata, et ei pea nagu...
0: Vabandust, vaata mina ei tea neid autosid, mul on võtmega.
2: Et võtmed võid olla kas, kus iganes sul seal läheb. Läheduses, et auto ikkagi sõidab.
3: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted. Uskumatu luksus. Expressions.
4: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu frityyr Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
5: Mahlane krõbe erakordse maitsega Hesburg. Burgeri Sweet & Sour kanatortilla, sel kuul 4 eurot ja 50 senti. Krõbe kana Sweet & Sour kaste, jääsalat valge vehme juust ja lapenos, sibul ja kuulus, Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
6: Thermacelli sidruni eukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
9: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, patjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
10: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
11: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
12: Hey, my name is Somber, yeah. And this is my song, I'm Dressed.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.25 ja minu meelest internet on täis generatsioonide jutte. Räägitakse sellest Z-generatsioonist, kes siis on sündinud aastal 97 kuni 2012 vahemikus. Ja miks mitte selle hobuse seljas siis ratsutada siin päikese loojangus ja mul on ees edetabel asjadest, mida siis generatsioon Z-i noored või siis inimesed võibolla teevad teistmoodi kui natuke vanemad generatsioonid.
2: Mina saan aru, et ma lähen sinna Z-generatsiooni siis jah.
1: No kui sa ütled niimoodi, see vaadatakse ka sisetunde pealt.
3: Ma ei tea, mis aastal sa sündinud oled täpsemalt.
2: 2000.
3: Ja. Tead, sina oled täpselt niimoodi, et sa oled Z-i ja siis Y-i põlvkonna niimoodi vahepeal.
2: Meil on Y ka veel või?
3: Meil on Y ka, jah.
2: Wow, okei. Okay.
3: Vot, no nii.
1: Aga no mis esimene asi siin välja tuuakse on see, et generatsioon Z lahkub töölt nagu suurema võimalusega, et paneb töö maha või ei lähe kohe tööle. Nii-öelda tööga seotud asjad, et kui muidu keskmine selline ühe tööga kohas veedetud aeg on olnud ikkagi tublist üle 5 aasta, siis noorema generatsiooniga need mõned aastad.
3: Jah, selles mõttes, et võibolla on see, et maailm on võibolla rohkem valla kui siis, kui ma olin näiteks mingisugune, ma ei tea, 16, 18, 20, et noh, et natukene selline võibolla.
2: Ma arvan, et neil on lihtsalt igav, nad tahavad töökohtu kohe vahetada, et nad ei suuda ühe koha peal olla.
3: Võimalik.
2: Ja kuna mina olen ka see samas generatsioonis, siis ma võin niimoodi kaasa rääkida.
1: Nii et dopamiinim vaja.
2: Dopamiinim just vaja, jah.
1: Ja, nii et tuleb töökohtu vahetada. Aga mida veel öeldakse, nad ehitavad karjääri isikliku brändi ümber, kui vanasti oli põhiline asi CV, et sul oleks ilut CV ja visiitkaart, siis tänapäeval on LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, Discord ja mida veel.
3: Ja. Mulle tundub, et see Z-põlvkond loob töökoha nagu hobidest ja huvidest lähtuvalt. Mm-hmm. Mitte ainult see, et võtan selle pärast, et on raha vaja, et tegelikult see teema mind ei huvita, vaid pigem niimoodi, et mis on minu huvi ja hobi võibolla. Mm-hmm.
2: Nõustun täielikult. Mm-hmm.
1: Järgmine siin seotud kogemustega ja nad eelistavad rohkem kogemusi kui asju ja kui neil on valida, et siin 300 000 eurone kodu, siis 1000 eurone reis tundub palju saavutatavam.
3: Mm-hmm. Atsa, see on gift. Okei, okay, sobib.
1: Ja mis veel on? Öeldakse, et nad on ka kõige üksildasem põlvkond, sellepärast, et no rohkem on see, et tahaks siin üksinda chillida aega veeta vaadata ja lihtsalt need paari suhted võibolla ei ole nii palju tekinud, aga võibolla see tuleb lihtsalt hiljem.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
5: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 24 graadi.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, kallis kuulaja, kell on saanud 9.35. Kolleegid Andri ja Janet, kas teil on olnud kunagi niimoodi, et tööstress on olnud, võibolla olete 3-4 kuud järjest tööd teinud, puhanud pole saanud ja siis teate, et see puhkus on nurga tagano kohe-kohe on tulemas, lähete võibolla reisile ja siis esimesel päeval jääte täiesti haigeks.
3: Mis tööstress? Töörõõm on ainult, Steven. Tööstress ei teagi, mis asi see on.
4: Mina tean, mis asi on tööstress ja ma tean ka seda olukorda, kui sa oled tõesti midagi oodanud nii väga, see ei pea olema isegi mingi välismaa reis on. See võib olla see, et mul on, ma ei tea, pikk nädalavahetus tulekul, ma ei tea, neljapäevast pühapäevan, eks ole. Siin jaanipäev on ka tulekul, ma arvan, et paljudel on tulemas sõike pikem nädalavahetus ja siis suudab see haigus saada sind kohe kätte. Aga ma olen täiesti kindel, et see on tulenevalt pingelangusest. Ja siis ongi, keha on lihtsalt mõtleb, et nüüd palju õnne, nohu, köha, halb olla, naudi.
3: Ma olen olnud jaanipäeval niimoodi, et pidime kõigiga kuhugi minema ja siis mina olin üksine kodus äikest veel lõidajaga. Siis ma olin seal mingi 38 palavik, mõtlesin, et päris hea.
4: Hea aeg, kus on Andri.
3: Ja, täpselt nii.
2: Minul on täpselt samamoodi olnud. Võibolla olengi mingi 5 kuud järjest töötanud ilma puhkamata ja siis tead, et see reis on tulemas ja esimene reisipäev täiesti haige. Ei saa minna välja, ei saa mitte midagi teha. Ja nüüd ma võtsingi lahti siin tervis.postimes.ee ja teadlased on teinud siis uuringu ja ütlevadki, nimetavad siis seda nähtud nii-öelda vaba ja haiguseks nüüd siis tänapäeval. Et ongi see, et on olnud pingelangus, elustiili muutus kas või. Nii et Janet, sul oli täiesti õigus, et oledki siin pikalt võibolla mingi stressiga elanud ja keha on sõike pinges kogu aeg olnud ja siis kui tuleb see esimene puhkuse päev, siis kehal tekib sõike šokkuraks, et oota.
4: Oota, ma ei pea midagi tegema, väh?
2: ja siis seda nimetataksegi nüüd vaba ja haiguseks. Et me kõik oleme siis seda kogenud, mina, Janet ja Andri. Ma tean, et mul on siin kohe varsti ka pisike puhkus tulemas. Ma ei tea, mis ma tegema pean hakkama. Võibolla peab hakkama niimoodi, et nädalavahetusel lähen käin korraks spaas, valmistun keha ette vaata, et sa võid juba vaikselt hakata rahunema. Võibolla võtan selle haiguse varem ette ja siis tuleb see õige puhkuse aeg ja ma saan rahulikult nautida ka seda.
5: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
0: Let's go to the beach.
4: Veetemperatuurid Eestimaa randades on järgmised. Pikakari rannas on 11 kraadi, 13 kraadi on Pirita ja Võsu rannas. 15 kraadi on Sillamäe ja Kakumäe rannas. Harku järves, Võru Tamula järves, Võru Kupia rannas ja Viljandi järves on 20 kraadi. Ja kõige soojem 21 kraadi on Paala järves ja Kauksi rannas.
5: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
0: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
7: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
8: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
9: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Thermacell.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Vuulaid pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: Kas tahad head jassi?
1: kantrit või Eesti poppi , siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB+ on raadio .
12: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba .

0: nutika hommiku ja nutikat koolilõpukingid toob sinuni Klikk.
1: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust?

0: come on.
1: Tere hommikust, 9.50 on kohe varsti saamas kell ja tere hommikust ka kõigile, kes täna natukene hiljem ärkavad. See on täiesti okei, mõni esmaspäev võib ka niimoodi alata.
2: Kas mina võiks ka mõni esmaspäev natukene hiljem ärgata? Alata mulle selle loa.
1: Millal sul see puhkus on? Siis aga lase käia meie, aga otse loomulikult olema ju iga hommikel kuus kohal ja lausa kuni kella 10 nii välja, et teid lõbustada, tuua lahedaid mingid uudiseid, toredaid jutte ja muidugi head muusikat ka, eks ja, ole?
3: Täna rääksime sellest näiteks, kuidas siin Eesti inimesed otsustasid kasvatada toas banaanitaime. Kõigest 3 aastat võttis aega ja banaani hinnaks vist oli 36 eurot üks banaan.
2: Ja midagi sellest oli küll, jah.
1: Aga samas jällegist nii lahe on öelda, et mul kasvavad kodus banaanid. Mm-hmm. Mitte noh, mingisugune, mis see muidu on, ma ei tea, till või piparmünt on, jah.
2: Aga teate, ma proovin raha puu kasvama panna. Ma annan teile teada, mitu aastat aega võtta et esimesed kopüürid sealt siis välja hakkavad tulema.
1: Ehk siis, eks me näe sinu puhul, et millal see juhtum hakkab. Pärast on tüübil on mingid firmariided seljas, eks ole, ja mingisugused uued autod maja ees, eks me siis näe seda muutust sinu elus. Aga rääkides muudatustest meie elus, mis me täna peale hakkame, kas muudame kuidagi oma elu?
2: Jaa, mina näiteks lähen üle pika aja trenni mm-hmm. või no okei, see on siuke esmakohtumine, aga midagi me ikkagi teeme seal täna. Ma väga loodan, et sellest saab harjumus ja ma hakkan iga nädal mitu korda nädalas siis temaga seal käima, aga midagi suurt targemat ma austades rohkem ei teegi.
1: See tegelikult on päris hea asi, mida teha juba, ega sa ei pea ennast üle ka koormama. Kuidas sul, Andri?
3: Meile tulevad paar sõpra küll, keda pole ammu näinud, nii et võib-olla grill chill ja mis iganes, aga grilli veel ei ole. Nii et,
1: Kus su grill on?
3: Meil on poes. Ma praegu ka muideks, mul siin on arvutistäbid lahti, just vaatsin jälle, nii et ma romantiseerin seda, aga ma kuidagi ei jõua sinna, et ostma hakata.
2: Kas sinu see grill on siis nüüd, võtad selle, noh, selle ühekordse grilli seal kuskilt toidupoest, viskad rõdu peale ja hakkad seal šašlõkki tegema?
3: Ma arvan, et tuleb see mingi ekspert ja paneb mind vangi. Meil tohib ainult gaasigrilli kasutada, nii et ei tohi seda ufokat ka panna sinna, muidu ufod võivad mind ennast ära.
2: Ja Janet, mis sina täna teed?
1: Teil on marupäev tule, maru lahedad lahe esmaspäev tulekul. Mina pesen pesu ja pesen oma kodu. Sellepärast, et mul oli siis pikk nädalavahetus Rakveres meeste tantsu peal. Ma pean hakkama ju neid rahvariideid nüüd tead, pesema ja kõik asjad ja pastlaid küürima. Nii et ma olen siuke tolu perenaine täna natukene. Eks ma annan teada, kuidas läheb ja mitu särki ma siin väikseks ära pesin. Aga ma loodan, et läheb paremini kui see. Teile aga head kuulajad, imeilusat esmaspäeva ja kohtume homme hommikul kell 6.
2: Tšau!
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
5: Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale. Lisainfo vaagenkull.ee
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Biolaan grillsüsi 30 liitrit, 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological. 150 tükki, 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Keskpäevatund. Mis meist saab?
8: Naiste jutud.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saate.

0: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, nöpp, sadu, Kermo murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
1: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
4: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
5: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
6: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toonipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
7: Selle nädala MyHits Facebooki mängus on meil plaan sinu jaaniõhtule hoogu juurde anda. Ja aitab meid selles Kredit 24. Juba reedel läheb loosi koguni 200 eurot jaaniraha ja lisaks sellele 5 pääset suurele Tallinna jaanitulele. Mine MyHits Facei, osale ja naudi suve koos Kredit 24-ga.
8: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini.
9: Kuulvet, üllatusteks valmis.
10: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
11: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
12: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
13: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd ma toon teieni kõige suuremad vead külaliste võõrustamisel. Mina vaatan ka peeglisse, kui ma nüüd seda nimekirja nüüd ette loen ja vaatame, mis me oleme teinud ja mis me ei ole teinud.
2: Väga hea, mulle paja, mul tuleb täna kaks sõpra külla, nii et siis tean, mida mitte teha või vastu pidi, panen nad proovile ja nii ongi.
1: Ja.
3: Huvitav, ma küll seda kutset Andrei saanud.
2: Ongi, 1-2. Kuidas sa kutseti saanud?
3: Ma ei tea, mulle ei kuskil ikkagi postkasti.
2: Sul jääb tulemata täna, jah?
3: Jah, ma ei tule ikka.
2: Ah, okei, okay, siis tuleb üks.
1: Nii, see nimekiri vist on pigem vaata selles osas, et kui jäädakse ööseks näiteks.
2: Ah, okay.
1: Küll aga jällegi tasub mõelda ka selle peale, et kui tullakse nii-öelda õhtuks külla. Nii, esimene asi on see, et külalist võetakse vastu külmalt ja kuidagi kohmetult. Mm-hmm. Muidugi oleneb, et võib-olla kui hea sõber või ta on või ei ole, aga umbes see, et sa ei tervita teda soojalt või ei aita... Ei ütle, et kuhu võib-olla jalatsid panna või kuskil köögis askeldada, siis karjuta alle, et tule sisse võtta.
3: Aga kui mul on see üks sõber, kes iga kuu käib minu juures või siis iga nädal ta kuidagi satub mulle sinna ukse taha, no siis ma juba tead, annan talle juba koduvõtmed ja ütlen talle, et ta ei tule, millal soovida.
1: Võt, just seal on mingisugused erisused, on ju. Järgmine on siis see, et külalisele ei anta piisavalt privaatsust. See on selles osas vaata, et kui ta jääb näiteks ööseks, on ju. Mm-hmm. Ja siis läheb pidevalt kontrollima, et mida külaline teeb või et kas sa oled ärke veel või sa hetkel magad.
2: Meil on kodus lahti see ukse poliitika, et tahad õhtuks ust kinni panna. Ei, külaline, ära pane, jäta kuks lahti.
1: Ma käin sind jälgimas.
4: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 24 kraadi.
6: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
8: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
9: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulbet, üllatusteks valmis.
10: Oih, mina siin. Juuni on Office. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
11: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevad pealinnas Türil 18. juulil.
12: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
13: Seekordne festival on kantri stiilis.
14: Vaate lisaks perefestival.ee.
15: Karglas paigaldab, karglas parandab.
16: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
17: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
15: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
18: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
19: Piiramatu eridiil!
0: Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee eridiil.
13: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
20: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
21: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval, 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.

0: on sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud. Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet üllatusteks valmis.
3: Kunstnik pani pildile nimeks See merepilt, nii et meri ongi kõik, mida sealt otsitakse.
4: Jätka Fredrik Backmani uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
6: Selle nädala MyHits instamäng viib siin teid kuhugi mujale kui Alice'i imedemaale. Vaagenkülli lossispaas on avatud Alice'i miljoni õie võlupark ning loosime välja 3 perepääset Vaagenkülli imedemaale. Mine MyHits instasse, osale ja naudi imelis suve Vaagenküllis.
7: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
8: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, maalane kanabif, krõmp suviajasalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
9: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
11: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
12: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid. 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Kõige ambitsioonikam kodune selline taimeprojekt, mida ma kunagi näinud olen, nimelt Elina siis jagas Threadsi vahenduselt seda, kuidas nad otsustasid hakata toas banaane kasvatama ja mitte kuskil aias, mitte kasvuhoones, vaid korteris oma toas.
3: Jaa, ma sattusin ka selle Threadsile muideks just peale, vaatasin ja imestasin, no kuidas on üldse võimalik, no nii nagu ilusad banaanid nägid välja, lugesin, et oli täitsa banaanimaitsega, tugeva banaanimaitsega ja natukene vist isegi hapukamad.
2: Jaa, no need väikesed banaanid, me ei räägi võibolla nendest üli suurtest banaanidest, mis me toidupoodides näeme, aga kui te Hispaanias käite, siis näete on need väikesed värgid.
4: Ja nii lahe on minu arust see, need ideed, mis inimestel tekivad, et üldjuhul, kui mina mõtlen, et oo, paneks midagi kasvama, siis arvatavasti oleks kas mingi piparmünt või till või võibolla tomat on ju, aga see, et kuule, mis me ikka, noh kuule, mõtleme kastist välja, paneme banaanid kasvama.
2: Aga projekt võid sise aega 3 aastat. Sellega nöelda, ja banaanid sa elas nüüd kätte ja banaani siis nöelda, viljas kuni küpsemiseni võits veel 5 kuud aega ja ühe banaani keskmine hind 36 euri.
4: Oh, kas oli väärt vä?
3: Kallis lõbu ütleksin mina.
4: Ja,
2: aga
4: ja.
2: Kui ta nüüd edasi toodab, siis tõenäoliselt läheb banaani hind veel odavamaks. Aga ja tõesti, mis see kaua aega võttis, oli see kasvamise protsess. Nad istutasid sõpradega 3-4 korda seda banaani taime ümber ja no see võttis aega. Ja pilt on ka sellest, see on reaalselt. No ma panen puusalt, ütlen, et see on umbes 3-meetrine lagi, pott on maas ja no see banaani taim on vastu lage täiesti.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
6: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 24 kraadi.
0: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
7: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
8: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
9: Jõu kutid, mis teil kotis on?
10: Limonanad, limonanad.
11: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
10: Limonanad, limonanad.
12: Mis me vanaema juubelile viime?
13: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
14: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
15: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
16: Asja nimi on Pipe Life. Pole vaja mingit eri tarkust. Esvika Pipe Life. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kas või elekter.
17: Elekter või?
16: Oh, elämä on Pipe Life. Tahad korraliku toru vali Esvika.

0: jäta meelde. Da Plus on raadio.
1: Selle nädala My Hits Facebooki mängus on meil plaan sinu jaaniõhtule hoogu juurde anda. Ja aitab meid selles Kredit 24. Juba reedel läheb loosi koguni 200 eurot jaaniraha ja lisaks sellele 5 pääset suurele Tallinna jaanitulele. Mine My Hits Facebooki, osale ja naudi suve koos Kredit 24.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades on järgmised. Pikakari rannas on 11 kraadi, 13 kraadi on Pirita ja Võsu rannas. 15 kraadi on Sillamäe ja Kakumäe rannas. Harku järves, Võru Tamula järves, Võru Kubija rannas ja Viljandi järves on 20 kraadi. Ja kõige soojem 21 kraadi on Paala järves ja Kauksi rannas.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nullu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: Võidu värv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all. Võitudeks 60 000 ühe liitrist Värska originaali, mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu. Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeolt Reskis. Koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit. Täiselektriline Toyota BZ4X. Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt. Värska originaal.
5: Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale. Lisainfo vaagenkull.ee.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Termassel.
8: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
9: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitset. Väiksed hinnad.
10: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
11: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
12: Seekordne festival on kantri stiilis.
13: Vaata lisaks perefestival.ee.
14: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
15: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
16: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
17: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eritarkust. Esvika Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd ma toon teieni kõige suuremad vead külaliste võõrustamisel. Mina vaatan ka peeglisse, kui ma nüüd seda nimekirja nüüd ette loen ja vaatame, mis me oleme teinud ja mis me ei ole teinud.
2: Väga hea, mulle paja, mul tuleb täna kaks sõpra külla, nii et siis tean, mida mitte teha või vastu pidi, panen nad proovile ja nii ongi.
1: Ja.
3: Huvitav, ma küll seda kutset Andrei saanud.
2: Ongi, 1-2. Kuidas sa kutseti saanud?
3: Ma ei tea, mulle ei kuskil ikkagi postkasti.
2: Sul jääb tulemata täna, jah?
3: Jah, ma ei tule ikka.
2: Okei, siis tuleb üks.
1: Nii, see nimekiri vist on pigem vaata selles osas, et kui jäädakse ööseks näiteks. Küll aga jällegi tasub mõelda ka selle peale, kui tullakse nii-öelda õhtuks külla. Nii, esimene asi on see, et külalist võetakse vastu külmalt ja kuidagi kohmetult. Mm-hmm. Muidugi oleneb, et võib-olla kui hea sõber või ta on või ei ole, aga umbes see, et sa ei tervita teda soojalt või ei aita... Ei ütle, et kuhu võib-olla jalatsid panna või kuskil köögis askeldada, siis karjuta alle, et tule sisse võtta.
3: Aga kui mul on see üks sõber, kes iga kuu käib minu juures või siis iga nädal ta kuidagi satub mulle sinna ukse taha, no siis ma juba tead, annan talle juba koduvõtmed ja ütlen talle, et ta ei tule, millal soovida.
1: Võt, just seal on mingisugused erisused on ju. Järgmine on siis see, et külalisele ei anta piisavalt privaatsust. See on selles osas vaata, et kui ta jääb näiteks ööseks on ju. Mm-hmm. Ja siis läheb pidevalt kontrollima, et mida külaline teeb või et kas sa oled ärke veel või sa hetkel magad.
2: Meil on kodus lahti see ukse poliitika, et tahad õhtuks ust kinni panna. Ei, külaline, ära pane, et ei kuks lahti.
1: Ma käin sind jälgimas.
4: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 24 kraadi.
6: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
7: Krisse vaatas korraks mehe poole ja tundis, kuidas põsed lõkendama hakkavad. Nende koosolemisest oli möödas juba mitu aastat. Aga veidral kombel tuli samas keskkonnas kunagine tunne tagasi.
8: See oli katkend Maia Kajanto soojast audioraamatust Kaneeli rullisuvi. Jätka kuulemist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
9: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulbet, üllatusteks valmis.
10: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
11: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
12: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
13: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
14: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
15: Ja. Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust.
16: Selge
15: värk. Esvika Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sealt kasvõi elekter.

0: sündmusi . Võsu rannafestival , Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Taageperas ootab sind Alice'i miljoniõie võlupark . Miljon õitsvat lille , hiigelsuured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi . sõida kuningatõllas , avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega . tule kogu perega muinasjutumaale . lisainfo vaagenkull.ee .
2: tuhat tänu , eriti kõikidele Swedbanki klientidele . just teile loosime välja tuhandeid tänusid ehk 66 korda 1000 eurot . mitu aastat oled sina meiega olnud ? tule vaata Swedbank.ee , iga aasta annab hääle . finantsteenust pakub Swedbank AS . tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu .
3: piiramatu eriti .

0: eridiil . Ken Gregor , mis sa seal laua all peidad ?
1: limonaad , limonaad .
2: kas mäletad , mis me esimesel kohtingul jõime ?
1: limonaad , limonaad .
3: ja mida tahab Eesti rahvas ?
0: igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
4: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 × 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
0: Loomulikult Kanal 2.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kõige ambitsioonikam kodune selline taimeprojekt, mida ma kunagi näinud olen, nimelt Elina, siis jagas Threadsi vahenduselt seda, kuidas nad otsustasid hakata toas banaane kasvatama ja mitte kuskil aias, mitte kasvuhoones, vaid korteris oma toas.
2: Jaa, ma sattusin ka selle Threadsile muideks just peale, vaatasin ja imestasin, no kuidas on üldse võimalik, no nii nagu ilusad banaanid nägid välja, lugesin, et oli täitsa banaanimaitsega, tugeva banaanimaitsega ja natukene vist isegi hapukamad.
1: Ja no need väikesed banaanid, me ei räägi võibolla nendest üli suurtest banaanidest, mis me toidupoodides näeme, aga kui te Hispaanias käite, siis näete on need väikesed värgid.
0: Ja nii lahe on minu arust see, need ideed, mis inimestel tekivad, et üldjuhul kui mina mõtlen, et oo, paneks midagi kasvama. See arvatavasti oleks kas mingi piparmünt või till või võibolla tomat on ju, aga see, et kuule... Mis me ikka, noh, kuule, mõtleme kastist välja, paneme banaanid kasvama.
1: Aga projekt võid sise aega 3 aastat, sellega nöelda, ja banaanid sa alles nüüd kätte ja banaani siis nöelda, viljas kuni küpsemiseni võid veel 5 kuud aega ja ühe banaani keskmine hind 36 euri.
0: Oh, kas oli väärt vä?
2: Kallis lõbu ütleksin mina.
0: Ja,
1: aga
0: ja.
1: Kui ta nüüd edasi toodab, siis tõenäoliselt läheb banaani hind veel odavamaks. Aga ja tõesti, mis see kaua aega võttis, oli see kasvamise protsess. Nad istutasid sõpradega 3-4 korda seda banaani taime ümber ja no see võttis aega. Ja pilt on ka sellest, see on reaalselt. No ma panen puusalt, ütlen, et see on umbes 3-meetrine lagi, pott on maas. Ja noh, see banaani taim on vastu lage täiesti.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 24 kraadi.
5: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
6: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
7: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
8: Mahlane krõbe erakordse maitsega Hesburgeri Sweet and Sour kana tortilla sel kuul 4,50 €. Krõbe kana Sweet Sour kaste, jääsalat valge vehme juust ja lapenos sibul ja kuulus Hesburgeri paprika majonees.
9: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
13: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
14: Selle nädala My Hits instamäng viib sind ei kuhugi mujale kui Alice'i imedemaale. Vaagenkülli lossispaas on avatud Alice'i miljoni õie võlupark ning loosime välja 3 perepääset Vaagenkülli imedemaale. Mine My Hits instasse, osale ja naudi imelis suve Vaagenküllis.
15: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
16: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
17: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
18: Hey!

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
2: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
3: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
4: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
5: Asja nimi on Vibe Life. Siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Selle nädala MyHits instamäng viib sind ei kuhugi mujale kui Alice'i imedemaale. Vaagenkülli lossispaas on avatud Alice'i miljoni õie võlupark ning loosime välja 3 perepääset Vaagenkülli imedemaale. Mine MyHits instasse, osale ja naudi imelist suve Vaagenküllis.
2: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
3: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
4: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Number one hit music station in Estonia.
7: Laevakapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnates.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd ma toon teieni kõige suuremad vead külaliste võõrustamisel. Mina vaatan ka peeglisse, kui ma nüüd seda nimekirja nüüd ette loen ja vaatame, mis me oleme teinud ja mis me ei ole teinud.
2: No väga hea, mulle vaja, mul tuleb täna kaks sõpra külla, nii et siis tean, mida mitte teha või vastu pidi panen nad proovile ja nii ongi.
1: Ja.
3: Huvitav, ma küll seda kutset Andrei saanud.
2: Ongi, 1-2. Kuidas sa kutseti saanud?
3: Ma ei tea, mulle ei kuskil ikkagi postkasti.
2: Sul jääb tulemata täna, jah?
3: Jah, ma ei tule ikka.
2: Ah, okei, okay, siis tuleb üks.
1: Nii, see nimekiri vist on pigem vaata selles osas, et kui jäädakse ööseks näiteks.
2: Ah, okay.
1: Küll aga jällegi tasub mõelda ka selle peale, et kui tullakse nii-öelda õhtuks külla. Nii, esimene asi on see, et külalist võetakse vastu külmalt ja kuidagi kohmetult. Mm-hmm. Muidugi oleneb, et võib-olla kui hea sõber või ta on või ei ole, aga umbes see, et sa ei tervita teda soojalt või ei aita... Ei ütle, et kuhu võib-olla jalatsid panna või kuskil köögis askeldada, siis karjuta alle, et tule sisse võtta.
3: Aga kui mul on see üks sõber, kes iga kuu käib minu juures või siis iga nädal ta kuidagi satub mulle sinna ukse taha, no siis ma juba tead, annan talle juba koduvõtmed ja ütlen talle, et ta ei tule, millal soovida.
1: Võt, just seal on mingisugused erisused on ju. Järgmine on siis see, et külalisele ei anta piisavalt privaatsust. See on selles osas vaata, et kui ta jääb näiteks ööseks on ju. Mm-hmm. Ja siis läheb pidevalt kontrollima, et mida külaline teeb või et kas sa oled ärke veel või sa hetkel magad.
2: Meil on kodus lahti see ukse poliitika, et tahad õhtuks ust kinni panna. Ei, külaline, ära pane, jäta kuks lahti.
1: Ma käin sind jälgimas.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 24 kraadi.
0: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
5: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus, Expressions.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Maal on õhkuma.
8: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadionietendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Vuulaid pesukeel Color 3,6 liitrit. 7,99 €. Kolmekihiline tualetpaber Familia Natural. 40 rulli, 6,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Selle nädala My Hits Facebooki mängus on meil plaan sinu jaaniõhtule hoogu juurde anda. Ja aitab meid selles Kredit 24. Juba reedel läheb loosi koguni 200 € jaaniraha ja lisaks sellele 5 pääset suurele Tallinna jaanitulele. Mine My Hits Facei, osale ja naudi suve koos Kredit 24-ga.
11: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
12: Nii kiiresti.
11: Helista või broneeri aeg juba täna.
13: Ka
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
14: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
16: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
17: Yeah. This is my hits.

0: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
2: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis.
3: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
5: Mille järele sul isutab?
6: McDonaldsi kana.
5: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
7: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
9: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
10: Selle nädala MyHits Facebooki mängus on meil plaan sinu jaaniõhtule hoogu juurde anda. Ja aitab meid selles Kredit 24. Juba reedel läheb loosi koguni 200 eurot jaaniraha ja lisaks sellele 5 pääset suurele Tallinna jaanitulele. Mine MyHits Facei, osale ja naudi suve koos Kredit 24.
11: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kõige ambitsioonikam kodune selline taimeprojekt, mida ma kunagi näinud olen, nimelt Elina siis jagas Threadsi vahenduselt seda, kuidas nad otsustasid hakata toas banaane kasvatama ja mitte kuskil aias, mitte kasvuhoones, vaid korteris oma toas.
2: Ja ma sattusin ka selle Threadsile muideks just peale, vaatasin ja imestasin, no kuidas on üldse võimalik, no nii nagu ilusad banaanid nägid välja, lugesin, et oli täitsa banaanimaitsega, tugeva banaanimaitsega ja natukene vist isegi hapukamad.
1: Ja no need väikesed banaanid, me ei räägi võibolla nendest üli suurtest banaanidest, mis me toidupoodides näeme, aga kui te Hispaanias käite, siis näete on need väikesed värgid.
0: Ja nii lahe on minu arust see, need ideed, mis inimestel tekivad, et üldjuhul kui mina mõtlen, et oo, paneks midagi kasvama. See arvatavasti oleks kas mingi piparmünt või till või võibolla tomat on ju, aga see, et kuule, mis me ikka, noh kuule, mõtleme kastist välja, paneme banaanid kasvama.
1: Aga projekt võid sise aega 3 aastat, sellega nöelda, ja banaanid sääles nüüd kätte ja banaani siis nöelda viljas kuni küpsemiseni võitsi veel 5 kuud aega ja ühe banaani keskmine hind 36 euri.
0: Oh, kas oli väärt vä?
2: Kallis lõbu ütleksin mina.
0: Ja,
1: aga
0: ja.
1: Kui ta nüüd edasi toodab, siis tõenäoliselt läheb banaani hind veel odavamaks. Aga ja tõesti, mis see kaua aega võttis, oli see kasvamise protsess. Nad istutasid sõpradega 3-4 korda seda banaani taime ümber ja no see võttis aega. Ja pilt on ka sellest, see on reaalselt. No ma panen puusalt, ütlen, et see on umbes 3-meetrine lagi, pott on maas ja noh, see banaani taim on vastu lage täiesti.
3: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 24 kraadi.
4: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1,50 € eest. Pehme kukkel, maalane kanabif, krõmpsuv jääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
5: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
6: Sisukam suvi on Soomes. Broneerireis vikingline.ee.
7: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
8: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
9: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis.
10: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
11: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
12: Lihtsalt Thermacell.
13: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
14: Selle nädala MyHits Facebooki mängus on meil plaan sinu jaaniõhtule hoogu juurde anda ja aitab meid selles Credit24. Juba reedel läheb loosi koguni 200 eurot jaaniraha ja lisaks sellele 5 pääset suurele Tallinna jaanitulele. Mine MyHits Facei, osale ja naudi suve koos Credit24-ga.
15: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid.

0: I'm a
1: fireball.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, nöpp, sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
3: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
4: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
8: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
9: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
10: Selle nädala Mai Hits instamäng viib sind ei kuhugi mujale kui Alice'i imedemaale. Vaagenkülli lossispaas on avatud Alice'i miljoni õie võlupark ning loosime välja 3 perepääset Vaagenkülli imedemaale. Mine Mai Hits instasse, osale ja naudi imelis suve Vaagenküllis.
11: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis.
12: Piiramatu eridiil!
13: Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eridiil!
14: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet, vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
15: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja nüüd ma toon teieni kõige suuremad vead külaliste võõrustamisel. Mina vaatan ka peeglisse, kui ma nüüd seda nimekirja nüüd ette loen ja vaatame, mis me oleme teinud ja mis me ei ole teinud.
3: No väga hea, mulle paja, mul tuleb täna kaks sõpra külla, nii et siis tean, mida mitte teha või vastu pidi, panen nad proovile ja nii ongi.
2: Ja.
4: Huvitav, ma küll seda kutset Andrei saanud.
3: Ongi, 1-2. Kuidas sa kutseti saanud?
4: Ma ei tea, mulle ei kuskil ikkagi postkasti.
3: Sul jääb tulemata täna, jah?
4: Jah, ma ei tule ikka.
3: Okei, siis tuleb üks.
2: Nii, see nimekiri vist on pigem vaata selles osas, et kui jäädakse ööseks näiteks. Küll aga jällegi tasub mõelda ka selle peale, kui tullakse nii-öelda õhtuks külla. Nii, esimene asi on see, et külalist võetakse vastu külmalt ja kuidagi kohmetult. Mm-hmm. Muidugi oleneb, et võib-olla kui hea sõber või ta on või ei ole, aga umbes see, et sa ei tervita teda soojalt või ei aita... Ei ütle, et kuhu võib-olla jalatsid panna või kuskil köögis askeldada, siis karjut alle, et tule sisse võtta.
4: Aga kui mul on see üks sõber, kes iga kuu käib minu juures või siis iga nädal ta kuidagi satub mulle sinna ukse taha, no siis ma juba tead, annan talle juba koduvõtmed ja ütlen talle, et tavai, tule millal soovida.
2: Võt, just seal on mingisugused erisused on ju. Järgmine on siis see, et külalisele ei anta piisavalt privaatsust. See on selles osas vaata, et kui ta jääb näiteks ööseks on ju. Mm-hmm. Ja siis lähed pidevalt kontrollima, et mida külaline teeb või et kas sa oled ärke veel või sa hetkel magad.
3: Meil on kodus lahti see ukse poliitika, et tahad õhtuks ust kinni panna. Ei, külaline, ära pane, et ei kuks lahti.
2: Ma käin sind jälgimas.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on kuni 24 graadi.
6: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
7: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
8: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
9: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
10: Jau limpa, mida limpsid?
11: Limonanad, limonanad.
12: Mis on elu mõte?
11: Limonanad, limonanad.
13: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
11: Limonad!
9: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
5: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
14: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet, üllatusteks valmis.
15: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi, krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. kana .
16: maal on õhkumaa .
17: tule võimlemispeole , ära jää ilma selle suve vingeimast staadionietendusest . 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . tule kogu perega , piletid müügil Piletilevis .
18: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase . originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole , ka uuematele ja haruldasematele mudelitele . ja valmis ongi .
19: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
20: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest

0: Vabamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel . Triibupasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . Olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda . ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . Rohkem võimalusi suve nautida .
2: juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak . Jaa ? inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus , parim koht , kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid . mõtle tulevikule , aga mine juba täna sais.ee , vali Tallinna Tehnoloogiakolledž , sobiv eriala ja tugevad oskused päriseluks . inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit .
3: Tallinn , ole valmis , 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse . sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega . Rõivad , jalanõud , aksessuaarid , kodutarbed , spordivarustus , lemmikloomatarbed , kõik , mida vajad ühest kohast . Võida kinkekaart , kinkekaardid esimesele 50 kliendile . Ära maga maha avamist , 12. juunil avame T1 keskuses Half Price .
4: Mahlane krõbe erakordse maitsega Hesburgeri Sweet and Sour kana tortilla sel kuul 4 eurot ja 50 senti . krõbe kana Sweet Sour kaste , jääsalat , valge pehme juust , jalapeno , sibul ja kuulus Hesburgeri paprika majonees .
5: suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes . säästa kuni 60% aia- ja sisemööblit , kardinatelt , sisustustoodetelt , patjadelt ja madratsitelt . osta ka jysk.ee .
6: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . lisaks Ville Viiking lastejooksud . legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
8: pane ennast valmis , jalgpalli MM alustab 11. juunil . kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini .
9: Coolbet , üllatusteks valmis .
10: osta Zalando hooaja lõpumüügilt , säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? Osta Zalando e-poest.
11: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
12: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
13: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
14: My

0: every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Kõige ambitsioonikam kodune selline taimeprojekt, mida ma kunagi näinud olen, nimelt Elina siis jagas Threadsi vahenduselt seda, kuidas nad otsustasid hakata toas banaane kasvatama ja mitte kuskil aias, mitte kasvuhoones, vaid korteris oma toas.
3: Ja ma sattusin ka selle Threadsile muideks just peale, vaatasin ja imestasin, no kuidas on üldse võimalik, no nii nagu ilusad banaanid nägid välja, lugesin, et oli täitsa banaanimaitsega, tugeva banaanimaitsega ja natukene vist isegi hapukamad.
2: Ja no need väikesed banaanid, me ei räägi võibolla nendest ülisuurtest banaanidest, mis me toidupoodides näeme, aga kui te Hispaanias käite, siis näete on need väikesed värgid.
4: Ja nii lahe minu arust see, need ideed, mis inimestel tekivad, et üldjuhul kui mina mõtlen, et paneks midagi kasvama, sa arvatavasti oleks kas mingi piparmünt või till või võibolla tomat on ju, aga see, et kuule, mis me ikka, noh kuule, mõtleme kastist välja, paneme banaanid kasvama.
2: Aga projekt võid sise aega 3 aastat, sellega nöelda, ja banaanid sa eeles nüüd kätte ja banaani siis nöelda, viljas kuni küpsemiseni võid veel 5 kuud aega ja ühe banaani keskmine hind 36 euri.
4: Kas oli väärt vä?
3: Kallis lõbu, ütleksin mina.
4: Ja,
2: aga
4: ja.
2: Kui ta nüüd edasi toodab, siis tõenäoliselt läheb banaani hind veel odavamaks. Aga ja tõesti, mis see kaua aega võttis, oli see kasvamise protsess. Nad istutasid sõpradega 3-4 korda seda banaani taime ümber ja no see võttis aega. Ja pilt on ka sellest, see on reaalselt. No ma panen puusalt, ütlen, et see on umbes 3-meetrine lagi, pott on maas ja no see banaani taim on vastu lage täiesti.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmajaam.ee andmete tuleb laupäeval pilves selgimistegi ilm. Oodata vihma ja äikest ning soojan kuni 24 kraadi.
6: Sära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kulla säraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
7: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
8: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
9: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
10: Mille järele sul isutab?
11: McDonaldsi kana.
10: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uud snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
12: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
13: Selle nädala Mai Hits instamäng viib sind ei kuhugi mujale kui Alice'i imedemaale. Vaagenkülli lossispaas on avatud Alice'i miljoni õie võlupark ning loosime välja 3 perepääset Vaagenkülli imedemaale. Mine Mai Hits instasse, osale ja naudi imelist suve Vaagenküllis.
14: Piiramatu eridiil!
15: Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eridiil.
16: pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis.
17: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
18: Ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parim aja.
19: Jätka Maia Kajanto uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
20: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
21: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot on-off.

0: Hambusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel . Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Võidu värv on kuldne ja sinu selle suve võit on Värska kuldse korgi all . Võitudeks 60 000 üheliitrist Värska originaali , mille saad lihtsalt kätte igast Circle K-st võidukorgi vastu . Lisaks läheb loosi iga päev 50 eurot ja võidupeol Treskis koos Liis Lemsalu ja Terminaatoriga loositakse välja peavõit . Täiselektriline Toyota BZ4X . Osta kuldse korgiga Värskat ja leia oma võit kuldse korgi alt . Värska originaal .
2: Taageperas ootab sind Alice'i miljoniõie võlupark . Miljon õitsvat lille , hiigelsuured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi . Sõida kuningatõllas , avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega . Tule kogu perega muinasjutumaale . Lisainfo vaagenkull.ee .
1: rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Start on antud .
3: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
4: lihtsalt Thermacell .
5: mille järele sul isutab ? McDonaldsi kana .
6: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele . peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude , vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega . vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet . Kana .
7: pane ennast valmis , jalgpalli MM alustab 11. juunil . kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Coolbet , üllatusteks valmis .
8: juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak . jaa , inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus , parim koht , kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid . mõtle tulevikule , aga mine juba täna sais.ee , vali Tallinna Tehnoloogiakolledž , sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks . inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit .
9: igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg . Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele , koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks . lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele . kuumaõhu fritüür Tefalilt pluss kuhvi kokaraamat . rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee .
10: järgneb ravimireklaam . Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikkuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
11: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited to finally

0: Ärkakos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd ma toon teieni kõige suuremad vead külaliste võõrustamisel. Mina vaatan ka peeglisse, kui ma nüüd seda nimekirja nüüd ette loen ja vaatame, mis me oleme teinud ja mis me ei ole teinud.
2: Väga hea, mulle paja, mul tuleb täna kaks sõpra külla, nii et siis tean, mida mitte teha või vastu pidi, panen nad proovile ja nii ongi.
1: Ja.
3: Huvitav, ma küll seda kutset Andrei saanud.
2: Ongi, 1-2. Kuidas sa kutseti saanud?
3: Ma ei tea, mulle ei kuskil ikkagi postkasti.
2: Sul jääb tulemata täna, jah?
3: Jah, ma ei tule ikka.
2: Okei, siis tuleb üks.
1: Nii, see nimekiri vist on pigem vaata selles osas, et kui jäädakse ööseks näiteks. Küll aga jällegi tasub mõelda ka selle peale, kui tullakse nii-öelda õhtuks külla. Nii, esimene asi on see, et külalist võetakse vastu külmalt ja kuidagi kohmetult. Mm-hmm. Muidugi oleneb, et võib-olla kui hea sõber või ta on või ei ole, aga umbes see, et sa ei tervita teda soojalt või ei aita, ei ütle, et kuhu võib-olla jalatsid panna või kuskil köögis askeldada, siis karjuta alle, et tule sisse võtta.
3: Aga kui mul on see üks sõber, kes iga kuu käib minu juures või siis iga nädal ta kuidagi satub mulle sinna ukse taha, no siis ma juba tead, annan talle juba koduvõtmed ja ütlen talle, et ta ei tule, millal soovida.
1: Just seal on mingisugused erisused on ju. Järgmine on siis see, et külalisele ei anta piisavalt privaatsust. See on selles osas vaata, et kui ta jääb näiteks ööseks on ju. Mm-hmm. Ja siis läheb pidevalt kontrollima, et mida külaline teeb või et kas sa oled veel või sa hetkel magad.
2: Meil on kodus lahti see ukse poliitika, et tahad õhtuks ust kinni panna. Ei, külaline, ära pane, jätta kuks lahti.
1: Ma käin sind jälgimas.
4: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
6: ilmajaam.ee andmete tuleb laupäeval pilves selgimistegi ilm. Oodata on vihma ja äikest ning sooja on kuni 24 kraadi.
7: Selle nädala MyHits instamäng viib sind ei kuhugi mujale kui Alice'i imedemaale. Vaagenkülli lossispaas on avatud Alice'i miljoni õie võlupark ning loosime välja 3 perepääset Vaagenkülli imedemaale. Mine MyHits instasse, osale ja naudi imelis suve Vaagenküllis.
8: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
9: Oih, mina siin! Juuni on Offist! Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
10: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
11: Thermacelli sidruneukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
12: Lihtsalt Thermacell.
13: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiimi jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Biolaan grillsüsi 30 liitrit, 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological. 150 tükki, 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
15: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
16: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
17: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
18: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
19: Järgneb ravimireklaam.
20: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
19: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
21: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja lausa 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet, üllatusteks valmis.
3: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevad pealinnas Türil 18. juulil.
4: Esinevad Gabi ja Lepa Triinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
5: Seekordne festival on country stiilis.
3: Vaate lisaks perefestival.ee.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Raadio Elmar kutsub. Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. 2 lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim Jaani pidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
8: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
9: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
10: Selle nädala MyHits Facebooki mängus on meil plaan sinu jaaniõhtule hoogu juurde anda. Ja aitab meid selles Kredit 24. Juba reedel läheb loosi koguni 200 eurot jaaniraha ja lisaks sellele 5 pääset suurele Tallinna jaanitulele. Mine MyHits Facei, osale ja naudi suve koos Kredit 24-ga.
11: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Kõige ambitsioonikam kodune selline taimeprojekt, mida ma kunagi näinud olen, nimelt Elina siis jagas Threadsi majanduselt seda, kuidas nad otsustasid hakata toas banaane kasvatama ja mitte kuskil aias, mitte kasvuhoones, vaid korteris oma toas.
3: Ja ma sattusin ka selle Threadsile muideks just peale, vaatasin ja imestasin, no kuidas on üldse võimalik, no nii nagu ilusad banaanid nägid välja, lugesin, et oli täitsa banaanimaitsega, tugeva banaanimaitsega ja natukene vist isegi hapukamad.
2: Ja no need väikesed banaanid, me ei räägi võibolla nendest üli suurtest banaanidest, mis me toidupoodides näeme, aga kui te Hispaanias käite, siis näete on need väikesed värgid.
4: Ja nii lahe minu arust see, need ideed, mis inimestel tekivad, et üldjuhul kui mina mõtlen, et paneks midagi kasvama, sa arvatavasti oleks kas mingi piparmünt või till või võibolla tomat on ju, aga see, et kuule, mis me ikka, noh kuule, mõtleme kastist välja, paneme banaanid kasvama.
2: Aga projekt võid sise aega 3 aastat, sellega nöelda, ja banaanid sa alles nüüd kätte ja banaani siis nöelda, viljas kuni küpsemiseni võid veel 5 kuud aega ja ühe banaani keskmine hind 36 euri.
4: Oh, kas oli väärt vä?
3: Kallis lõbu, ütleksin mina.
4: Ja,
2: aga
4: ja.
2: Kui ta nüüd edasi toodab, siis tõenäoliselt läheb banaani hinde veel odavamaks. Aga ja tõesti, mis see kaua aega võttis, oli see kasvamise protsess. Nad istutasid sõpradega 3-4 korda seda banaani taime ümber ja no see võttis aega. Ja pilt on ka sellest, see on reaalselt. No ma panen puusalt, ütlen, et see on umbes 3-meetrine lagi, pott on maas ja no see banaani taim on vastu lage täiesti.
5: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
6: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: ilmaja.ee andmete tuleb laupäeval pilves selgimistegi ilm. Oodata vihma ja äikest ning sooja kuni 24 kraadi.
7: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevad pealinnas Türil 18. juulil.
10: Esinevad Gabi ja Lepad Riinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
11: Seekordne festival on country stiilis.
12: Vaata lisaks perefestival.ee.
13: Selle nädala Mai Hits instamäng viib sind ei kuhugi mujale kui Alice'i imedemaale. Vaagenkülli lossispaas on avatud Alice'i miljoni õie võlupark ning loosime välja 3 perepääset Vaagenkülli imedemaale. Mine Mai Hits instasse, osale ja naudi imelis suve Vaagenküllis.
14: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
15: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmajaam.ee andmete tuleb laupäeval pilves selgimistega ilm. Oodata on vihma ja äikest ning sooja on kuni 24 kraadi.
2: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
3: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
4: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
5: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stiil Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
6: Seekordne festival on country stiilis.
4: Vaata lisaks perefestival.ee.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
10: Selle nädala My Hits Facebooki mängus on meil plaan sinu jaaniõhtule hoogu juurde anda ja aitab meid selles Kredit 24. Juba reedel läheb loosi koguni 200 eurot jaaniraha ja lisaks sellele 5 pääset suurele Tallinna jaanitulele. Mine My Hits Facei, osale ja naudi suve koos Kredit 24-ga.
11: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eritarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sealt kasvõi elektri.

0: Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti. Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
7: Number one hit music station in Estonia.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmaaja on .ee andmetel tuleb laupäeval pilves selgimistega ilm. Oodata on vihma ja äikest ning sooja on kuni 24 kraadi.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Number one hit music station in Estonia.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . Rohkem võimalusi suve nautida .
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb laupäeval pilves selgimistega ilm . Oodata on vihma ja äikest ning sooja on kuni 24 kraadi . Number one hit music station in Estonia .

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmajaam.ee andmete tuleb laupäeval pilves selgimistega ilm. Oodata on vihma ja äikest ning soojan kuni 24 kraadi.

0: number one hit music station in Estonia. This is My Hits.
1: Kes jäänud küll ma kätte oodatud on sul. Sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud. Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiira. BCD vitamiin tänu looja.
2: Spillen, kama kaks kummel viima kalle langja.